0: my liefste Jasmyntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Listen online via www.edenfm.co.za. Eden FM George 93.8 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo. Eden FM Plettenberg Bay 99.7 FM Stereo.
4: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
3: FM George 93.8 FM Stereo.

0: vir 'n nuwe dag.
1: Ons eerste mirakel was toe U ons vanoggend wakker gemaak het. Dankie dat ons kan kom stil raak in die teenwoordigheid van 'n getroue God. Dis in die teenwoordigheid dat ons kom bewus raak van 'n God wie ons ontsettend liefhet. Dis wanneer ons in die teenwoordigheid kom dat ons bewus raak van 'n God wie ons by mekaar hou, wanneer alles rondom ons dreig om uit mekaar uit te val. Dis in die teenwoordigheid dat ons rus vind vir 'n onstuimige gemoed. Dis in die teenwoordigheid dat U U plan vir ons lewens aan ons openbaar, ons siek liggame gesond maak, gebroke harte heel maak, deurbrake kry, antwoorde op gebede kry, juke breek. Dankie vir die teenwoordigheid vanoggend, Here. Seën die woord en gee dat niks dit sal verhoed om te doen dit waarvoor U dit gestuur het nie. Dankie by voorbaat vir wat U gaan accomplish deur die woord vanoggend. 'N Vrou is ingeskakel omdat sy van U wil hoor. Maak nou stil enige hindernis en geraas in 'n vrou se gemoed, sodat niks haar aandag sal aftrek van dit wat U vir haar wil sê nie. Steek my weg, sodat net U stem gehoor kan word. Stap uit die woord uit vanoggend en openbaar Uself aan 'n vrou. In Jesus naam. Amen.

0: Dunedin FM George 93.8 FM Stereo.
1: En dit is nou precies 5 minute oor 5 op 'n vrydagoggend. Jo, ons begin laat in die week te werk, ne? Op 'n vrydagoggend. Luisteraars, goeiemôre en baie, baie welkom by ons oggendprogram van 5 tot 6. Jy is ingeskakel by Carpe Diem en vanaf die volgende kanale 93.8 die George en die Kusgebiede, 97.9 is Kannaland, 87.8 is die Lange in die Overberg, 98.1 is Uniondale in die Langkloof, 99.7 Nuisna en die Plet omgewing, 103.6 is Oudtshoorn en die omliggende gebiede. En dan duisende mense buiten ons opvangsgebied, luister elke oggend vir ons op www.edenfm.co.za. So, u is nou waarwyd wakker, u het wakker geskrik, u sit regop, u luister, ons is nog in vrouwemaand, so ja, ons is nog besig met vrouwemaand, en een en elke luisteraar is baie, baie welkom. Dankie dat u weer eens vanoggend die radio aangeskakel het, om na die beste en grootste gemeenskapstasie te luister in ons land. Bovillie het ons 'n mooi rympie wat hy sê, en u is bevoorreg om ingeskakel te wees vanoggend, deel uit te maak van amper 300.000 luisteraars. Baie, baie, baie welkom, en u het nou geluister in ons inleidingsgebed, is daar weer 'n vrou, die vrouwe is aan bewind vir hierdie maand, die vrou wat vir ons so prachtig ingelei het met gebed, 'n gebed so opreg vir 'n vrou, deur gebid is ons eie sister Weldien Koek. En sy gaan vanoggend vir u bemoedig. Ons is so amper by die afsluiting van Vrouwemaand. En sy gaan vanoggend lees uit Johannes 11. So u moet die Bybel reghou. En dan is die tema vanoggend die opwekking van Lazarus. Maar voordat ek enigiets verder sê, gaan ek nou gou eers vir ons sister Weldien Koek gee om vir die luisteraars goeiemôre te sê en almal wat gegroet moet word. Sister Weldien.
2: Goeiemôre, Sister Maggie en Charissa. En die span, baie dankie vir die geleentheid om van een vrou tot 'n ander vrou baie vroeg vanoggend die woord van God te kan oopmaak. Goeiemôre aan al die luisteraars, aan my man van 33 jaar,
1: Uitse,
2: my vriende en familie wie ingeskakel het, wat 'n boodskapie gestuur het al vir oggend 4 uur, ons wag vir jou, Bradley en Chantal daar uit die Kaap uit, groete en baie, baie hartelike goeiemôre, en dan 'n spesiale môre aan al ons eregaste vir oggend, elke vrou wie ingeskakel is reg oor die opvangsgebied. Weet dat God het 'n spesiale plek in sy hart vir u as vrou. Geen wonder hy het 'n vrou gebruik om die Christus in die wêreld te bring. En het was 'n vrou wat eerste by die graf gekom het en ontdek het Jesus het opgestaan. So vrouwe, weet vanoggend, jy is baie spesiaal in die oë van die Here. Goeie, goeie, hartelike môre.
1: Baie, baie dankie, en u is hartelijk welkom, Sister Weldien. Ons is vir die Here so bly dat ons hierdie besonderse vrou vanoggend het, 'n besige vrou, sê wil ek moet sê hoe besig sy is, dat u ja gesê het en dat u die tyd uitgekoop het om deel uit te maak van die vrouwemaand en hierdie Carpe Diem program. En dan sit ons 'n prachtige jong meisie, sy moes vinnig voor ons in haar klop vanoggend, want die radio wil net doodgaan, toe sê sy, laat ek gou vinnig voor by julle haar klop. 1, 2, 3, toes ons op die lig. Charissa, ek het jou langklaas gesien, my maaikie, jy is besig. Hoe gaan het, Charissa, en goeiemôre?
3: Goeiemôre aan die Maggie, en goeiemôre ook, sister Weldien, dankie dat jy ook ja gesê het, om nie te kan wees. Môre aan al ons prachtige, prachtige luisteraars, en ja, ons het mekaar langloos gesien, ons sien mekaar, ons net lyk by as ons opgedeel word. Dan wil ek ook net vir my ma, my pa sê, goeiemôre, hy het vroeg vanoggend, as jy reg gaan jy kom? Ek sê, ja pa, gaan lê, rus maar verder, is jou aftuitjie. So, gemaak vir jou en jou geliefde, een lekker stomende kopie koffie, of een teekie, of een kookwaterkie, met een sierlimoen daarin, en een koekie, of een broodjie, en sit reg achter oor. Moe nie lê nie, want jy kan nie vanoggend se woord mis nie. So sit reg op of gaan sit in die voorkamer met 'n kombersie om jou en luister na vanoggend se woord.
1: Baie, baie dankie, Charissa. Nee, ons is reg vir die oggend. Dis nou 10 minute oor 5. En voordat ons vir 'n musiekbreek gaan, en dan as ons terugkom, dan is Sister Weltien reg om ons vrouens te bemoedig. Wil ek net gou vir ons Carpe Diem en Hesokawa en Kingdom Time predikers, wat vir jaar hierdie week. Is dit vandag? Is dit vandag? Kijk hier so, nee? Luisteraars, ons eie pastoor Mari Februari van die Hesekwa Studio vir jaar vandag. Dan ons eie pastoor Rendel Jankies van die George Studio, al woon hy in Robertson vir jaar ook vandag. En dan ons eie pastoor Tia Vries van Kingdom Time vir jaar vandag. Ons predikers, baie baie gelukke, absolute geseende dag van die hele direksie van Monay en Melda Petersen tot almal, elke omroeper, elke prediker, elke admin persoon van die radio Eden FM sê vanoggend vir julle drietjies, julle moet dit geniet en die familie moet vir julle lekker bederf. Ons is baie lief vir julle. Charissa, oor na jou en dan is ons oor na ons eie Sister Weldien.

Johannes 11, die opwekking van Lazarus. Vers 1, en daar was 'n man, siek Lazarus, wat Betania, die dorp van Maria en haar suster Martha. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u lief het, is siek. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Vers 17, en toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hul broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. En nadat hy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier, en hy roep jou. Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan, en na hom toe gegaan. En toe Maria kom waar Jesus was om hom te sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En Jesus sê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. En Jesus het geween. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy sal 4 dae dood. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan die hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Nou was ek my gedagte vanoggend kan titel sou dit wees, vrou, staan op. Jou boodskap het by Jesus uitgekom. Nou ek weet dis maklik om op te staan as dinge okay is, maar dis 'n ander story om op te staan as lewe jou plat geslaan het. In Johannes 11 stuur Martha en Maria baie desperate boodskap na Jesus toe. Here, die een wie u lief het, is siek. Jesus kry die boodskap, maar hy ignoreer dit vir 2 dae voor hy gaan. En toe Jesus daar kom, vind hy dat Lazarus al vir 4 dae dood is. En toe die 2 susters hoor dat Jesus nou uiteindelik gekom het, moes hulle seker baie teleurgesteld en kwaad gewees het, want dis mos nou te laat. En Martha gaan Jesus tegemoet, maar die skrif sê, Maria het in die huis bly sit. En toe Martha by Jesus kom, sê sy, dink ek uit haar teleurstelling uit, Here, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Dis asof ek die 2 susters se teleurstelling aanvoel en hulle hoor sê, wat baat het, hy kom nou hier aan. Ons broer is klaar dood. Wat wil hy nou hier kom maak? Ek weet nie van u nie, maar daar was tye in my lewe waar ek ook teleurgesteld was toe Jesus nie geantwoord het soos ek verwag het nie, toe hy 9 gesê het waar ek eindelijk uitgesien het vir 'n ja. So ek kan relate met die 2 susters se teleurstelling en ek glo u ook. En nadat Martha klaar met Jesus gepraat het, gaan sy na Maria en sê, die meester is hier en hy roep jou. En sonder 'n woord sê die skrif, staan Maria vinnig op en gaan na Jesus toe. Ek het gekom om vir iemand vanoggend te sê, jou boodskap het by Jesus uitgekom. Iemand wie ook dalk vanoggend sê, Jesus, die een wie u lief het, is siek. Jesus, die een wie u lief het, is depressed. Jesus, die een wie u lief het, weet nie vandag wat te kan toe nie. Jesus, die een wie u lief het, sy huwelik val uit mekaar uit. Jesus, die een wie u lief het, sy dogter of seun is op dwelms.
Jesus die een wie lief het, sy finansies is in 'n krisis. Jesus die een wie nie weet waar sy vanaand vir haar kinders of kleinkinders iets gaan kry om te eet nie. Jesus die een wie lief het, is depressed. Jesus die een wie u lief het, weet die vandag wat ek kan doen nie. Jesus die een wie lief het, sy huwelik val uit mekaar uit. Jesus die een wie u lief het, sy dogter of seun is op dwelms. Jesus die een wie lief het, sy finansies is in 'n krisis. Jesus die een wie nie weet waar sy vanaand vir haar kinders of kleinkinders iets gaan kry om te eet nie. Die een wie lief het, voel alleen en wil dalk 'n einde aan alles maak. En terwyl Martha en Maria ween oor die dood van hulle broer, sê Jesus, wys my waar hy hom neergelê. Martha sê, Here, maar hy ryk al, want hy sal 4 dae dood. Jesus sê, vat my na die plek toe waar jy hom neergelê het. Hier is 'n vrou wat ingeskakel is vanoggend, vir wie Jesus ook wil sê, vat my na daai plek toe. Jy sê ook dalk soos Martha, Here, maar dit ryk al, so lank hou die ding al aan. Maar Jesus sê vanoggend,

vir u stink of te nie, vat my na die plek toe, die plek wat net ek en jy van weet, die plek waar jy jou stikkende drome neergeleid, die plek waar jy jou gebroke hart neergeleid, waar jy jou veggees neergeleid, waar jy jou geloof neergeleid, waar jy jou joy neergeleid, waar jy jou gezondheid dalk neergeleid, waar jy jou happiness neergeleid. Vat my, sê Jesus, na die plek toe, die plek wat niemand van weet nie, die plek waar jy jou saans aan die slaap huil, die plek wat jy so moet wegsteek, want as iemand moet weet, gaan hulle met ander oë na jou kyk, die plek waar agter jy jou smile moet wegsteek, want jy wil hê iemand moet weet wat jy deurmaak nie, die plek waar bitterheid oorgeneem het, die plek waar jy reject was, die plek wat jou so moeg het, jy het eens meer krag om te

Die plek waar jy jou geliefde aan die dood afgestaan het en nou sukkel om dit te verwerk. Die plek waar jy opgehou bid het oor jou situasie. Die plek, sê Jesus, waar jy in die rug gesteek was. Die plek waar jy dalk jou werk verloor het en nou nie weet hoe jy vir jou kinders gaan provide nie. Die plek, sê Jesus, waar hulle jou uit jou werk uit wil skinder. Die plek waar jou man op jou en die kinders uitgeloop het. Die plek van onvergewensgesindheid. Die plek van panic attacks. Die plek waar jy wil wraak neem teenoor hulle wie jou seer gemaak het. Die plek waar jy uitgevind het, jou kind is in 'n gay verhouding. Die plek waar jy meer huil as lag. Vat my na die plek toe, sê Jesus, waar jou tienerdogter swanger geraak het. Die plek waar jy opgehou leef het. Is dit depressie? Ja, die plek. Is dit teleurstellings? Ja, die plek. Die plek wat jou lag kom steel het. Vat my na die plek toe, sê Jesus, en neem die steen weg. Die steen wat jou verhoed om weer geluk te hê. Wat jou verhoed om weer innerlike vrede en vreugde te hê. Wat jou verhoed om weer aan te gaan, weer te probeer, weer te droom. Die steen wat jou verhoed om te wees wie God bedoel het jy moet wees. Nou ons het elkeen 'n Lazarus in ons lewe. Iets wat moet lewendig gewees het, maar om een of ander rede nou dood is as gevolg van een of ander moeilike ding wat ons moes deurmaak. Die pyn, die teleurstelling, hartseer, jou stikkenheid het gemaak dat iets binne in jou doodgegaan het. En Jesus roep met 'n harde stem, Lazarus, kom uit! En die dooie het uitgekom. En Jesus sê, draai die grafdoeke los en laat hom gaan. In Lukas 8 is die verhaal van Jairus se dogtertjie. Jairus hoor Jesus is in die dorp en hy kom smeek hom om na sy huis te kom want sy enigste dogter lê sterwend. En terwyl Jesus nog eens aandag gee aan die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, kom daar iemand om vir Jairus te kom sê, jou dogter het gesterf. En toe Jesus by Jairus se huis kom, sê die skrif, het hy niemand anders in die huis toegelaat om saam met hom in te gaan nie, behalwe Petrus, Jakobus, Johannes en die dogtertjie se ouers. Vir 'n vrou wil ek vanoggend sê, pas op. Pas op en weet vir wie laat jy in by jou dooie situasie. Pas op vir hulle wie dood wil kom spreek in plaas van lewe. Hulle wie al die draers by mekaar gekry het om aan die kus van jou situasie te kom draad, want hulle sien aan die situasie kan niks meer gedoen word nie. Hulle wie saam met jou al die begrafnisreëlings begin tref het oor jou dooie situasie, in plaas van jou aanmoedig om net te bly glo. Hulle wie soos met Martha en Maria se geval, jou al kom troos het in plaas van om jou te kom geruststel, dat jy moet hou. Hulle wie koffie kom drink bedags, net om eindelijk te wil kyk wat aangaan in jou huis. Hulle wie jou kom confuse oor wat jy moet doen. Pas op vir hulle wie as hulle weg is, is alles om in die huis die mekaar, selfs jou finansies op. Pas op vir hulle wie jou by die graf van jou dooie situasie wil hou. Pas op, Jesus het net sekere mense in Jairus se huis by die dogtertjie toegelaat. Connect jou met ander vrouwe wie net plek het vir geloof en nie ongeloofie. Vrouwe wie jou kan konwins om net te bly glo al lyk die situasie ook hoe dood. Want as kanker aan jou deur kon klop, het jy 'n vrou nodig wat kan glo, hier is 'n hiele. Jy het 'n vrou nodig wat as die balie aan jou deur kom klop, om al jou besittings op te eis, wat kan glo, hier is 'n waymaker. As jy jou werk verloor en jy weet nie waar jy môre se broodgeld vandaan gaan kry nie, het jy 'n vrou nodig wat kan glo, hier is Jehovah Jireh, die God wat voorsien.

Jesus het al die ander uitgestuur. Liewe vrou, miskien is daar ook 'n paar mense in jou lewe wie jy liewers moet uitstuur en sê, wag julle hier buite, want die miracle that's about to happen is net vir my en my gesin bedoel, sodat ons kan sien dat hy is die God van die onmoontlike. En die skrif sê, Jesus het uitgeroep, dogtertjie, staan op. En haar gees het teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan, net soos Maria, net soos Lazarus, toe hulle Jesus se stem hoor. Ek het op die Vrydagoggend gekom om vir 'n vrou te sê wat voor hierdie radiostasie ingeskakel is. Staan op. Jesus is hier om jou grafdoeke los te draai en jou te laat gaan. Staan op. Jy's vir te lank in jou begrafnisklere. Staan op en tel weer daardie dooie drome op. Staan op. Wees weer die vrou wat nie nee vir 'n antwoord gevat het nie. Die vrou wie nie gaan lê het as 'n storm haar getref het nie. Staan op en wees weer die vrou wat altyd gesê het, al staan 'n laar teen my op. Die vrou wie altyd die klee het, ek is tot alles in staat deur Christus wie my die krag gee. Die vrou wie altyd oorlogsveld toe was vir haar man en haar kinders. Die vrou wie nie omgegee het wat mense van haar dink of sê nie. Vrou, staan op. Jou ma, jou anties, jou niggies, jou skoon mamie, jou kollegas het nodig om te sien jy kry jou feit terug as lewe jou omgebou het. Jou suster en 'n vrou in die gemeente het nodig om te sien jy die audacity om Sondag die Here te prys met jou hande in die lig, al is die hel by die huis los. Jou dogter het nodig om te sien jy loop met jou kop in die wolke, al het sy jou teleurgestel. Jou dogter het nodig om te sien jy staan op, sodat sy eendag as sy groot is met die seële positiewe gesindheid na haar challenges sal kyk. Mama, jy het nodig om op te staan, sodat jou gesin jou weer kan sien vir die vegter wat jy eens was. Staan op vir jou familie se onthalwe. Staan op vir die gemeenskap se onthalwe. Staan op vir die straat waar jy bly se onthalwe. Staan op vir jou gemeente waar jy dien se onthalwe. Staan op, want jy is nie dood nie. Jy slaap net. Kry jou gees terug, sodat jy 'n getuie kan wees van wat God kan doen. Die vraag is nie vanoggend, het jy 'n Lazarus nie. Die vraag is, wat gaan jy daaromtrent doen? Gaan jy bly lê of opstaan en uitkom? Want Jesus het vanoggend die boodskap gekry oor jou dooie situasie. Hy is op die toneel en sê, ek gee nie om hoe lank die ding al dood is nie. Ek gee nie om of mense al 'n doodsertifikaat vir jou situasie uitgeskryf het nie, en of hulle al die draers nader geroep het om jou te gaan begrawe nie. Maak nie saak in watter toestand jy jou vanoggend bevind nie, of hoe hopeloos en dood jou situasie lyk nie. Jy staan al dalk by die graf van jou eie situasie om dit te begrawe. Maar vanoggend het God deur my vir 'n vrou kom sê, lig jou kop op, druk jou skouers agteroor en staan op, want jou boodskap het by my uitgekom. Dis toe ek eens op 'n tyd met 'n potjie pille in my hand staan en 'n einde aan my lewe wou maak, want lewe het my plat geslaan teen die grond en dit het gevoel lewe maak net nie meer sin nie en lewe is nie meer die moeite werd nie, dat Jesus tot my toneel toegetree het, my uit die gat van depressie uitgeruk het en vir my gesê het, I got you. As hy dit vir my kon doen, kan hy dit vir 'n vrou ook doen vanoggend, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Staan jy net op, want Jesus sal jou verder regop hou. Amen. Halleluja.

0: Amen. Suster Welda Koek, baie, baie dankie vir so 'n absolute geseënde woord. Ons het opgestaan. Ons lê nou nie meer na vanoggend nie. Wat ook al ons situasie was, ons het opgestaan en ons is reg om die lewe te fys, om ons koppe omhoog te hou, om weer die mooi hemel te sien, die blou hemel, en nie onder te kyk en koppe ons te bo en swaar te voel oor alles nie. Want vanoggend het iemand vir ons gesê, staan op. So ons maak die saak waar ons was, die vrouwe van hierdie maand, vrouwe, ons het opgestaan. Luisteraars, dit is nou 25 minute voor 6. Ons gaan onmiddellik vir u die lyne oopmaak. U kan vir ons 'n WhatsApp stuur 060-505-2693 of u skakel ons in die studio 044-884-0831. Ons het ontsettend baie boodskapies, so ons gaan onmiddellik na die monitor toe, waar Sherissa nou vir ons gaan sê hoe ons luisteraars vanoggend deel uitmaak van ons pragtige vroeë oggend program.
1: Dankie tannie Maggie. Volgende boodskap môre, Sherissa, suster Maggie, voorbidding vir ouma Bet Moman, vir my pa vir sy gesondheid, vir antie Soes, oom Koos Herdien, vir Ivan, Jackie Herdien, vir antie Moegies en oom Mani Hofman en Nelly Hofman, Johanna en Alfred McKenna, ook in al die onbekendes en onbekendes van Benny van Riversdal. Volgende boodskapie, goeiemorgen allemaal in die atelier, geseende verjaarsdag aan my kleindochter Cassie, geland met haar 16e verjaarsdag, mag sy een geseende wonderlike dag hê, Psalm 91 en Psalm 23, lief vir jou van jou ouma Daina en die gelands God bless. Volgende boodskapie, Psalm 115 vers 12, die Heere dink aan ons, hy seën ons en hy seën ons by die huis, hy seën die huis van Aaron, hy seën wat hom dien, klein en groot, broer Patrick van Oudtshoorn, en hy sê, goeiemôre. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie, kom ons speel hom gou vinnig.
2: Goeiemôre, goeiemôre, Daniel Atelier, Konrad is ingeskakel, ek luister. Misschien is ek bietjie te vroeg, ja, ek is hier tussen Berit Eiland, Lady Smit, ek wil net vir my vroukie sê, sy moet een lekker geseende verjaarsdag dag het, sy moet haar dag geniet daar by die huis, rustig wees met haar voet wat so seer is, ja, sy moet een mooie geseende dag het, Julie Brits, enakie, jy moet Julie Brits een blik recht maak, en dan wil ek net voorbeding vir haar, vir al die trokdrivers op onze landse paaie, ek is reeds al aan die gang.
1: Ah, sê dankie en veiligheid vir al ons trokdrywers. Goeiemôre, suster Maggie, Sherissa, suster Veldien. Wat 'n wonderlike woord. Baie dankie dat u toegelaat het dat God u kon gebruik het vanoggend, van Lenet 'n Bok. En die volgende boodskapie sê, môre seuns, suster Maggie, 'n geseënde dag vir julle. Alles wat mooi is vir die dag wat voorlê, baie sterkte. Volgende boodskap wat sê, halleluja, goeiemôre liefdevolle aanbieders van Carpe Diem. Joy comes in the morning. Die Heere is goed vir wie hom bly hoop. Laat ons eerste soek Godse koninkryk en sy geregtigheid. In Jesus naam, amen. Van Charlie Meyer en hy sê shalom. Dan sê die boodskapie, goeiemôre, seëninge vir die dag wat vorentoe, wat voorlê. Dit kom van ons eie antie Poppy.
3: Goeiemôre, Sherissa, suster Maggie, gesalte. Dankie vir die opoffering wat julle doen. Het gaan nie ongesiense by nie. A wachtend die woord, allemaal wat my stem kan hoor. My eden maakjes, my familie, julle familie, allemaalse familie. Mooi en een lieve dag. Baie, baie liefde, julle eie antie Poppy.
1: Dankie ons eie antie Poppy. Volgende boodskapie, nog een stemboodskapie.
4: Hartelike goeiemôre, Sarissa, antie Maggie. En ook daar vir suster Wialda. Ja, vir oggend is ons hier eens dankbaar en blij vir ons uitgespaarde levens. Het kon so anders gewees het, maar Godse genade was vir ons nog steeds genoeg. Ja, dan wil ek vanoggend baie geluk sê aan al onze predikers wat vandag verjaar. Ja, en dan wil ek ook net baie reisgenade vraag vir onze toergroep wat dan vandag op toe gaan. Baie liefde van zaak, want vogel goed gaan en veilig wees allemaal.
1: Môre Jack en jou geliefdes daar by die huis. Goeiemôre Suster Maggie, Sharissa, Suster Weldien. Dankie vir die breë groet aan ons vrouens en bemoediging boodskap. Dan groet ek my kinders, familie en almal wat nou ingeskakel is. Julle is hartlike groet. Dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk uit Parkdien. Mooi daggie vir julle almal. Volgende boodskapie. Sê hierse, môre kollegas Maggie, Sharissa, wow, wat 'n verrassing om Weldien te hoor. Sê vir haar, dis Debbie Daniels, ingeskakel en wagtend vir die woord, nê, met 3 hartjies en 'n gesigje wat lag albei. Môre, ek gaan nou vir my koffie maak en lekker luister na die woord, is Sister Wendy mooi. 'N hartlike goeiemôre, Sister Maggie, Sharissa en die prediker. Ek en my hubby is vroeg ingeskakel. Dankie vir die gebede, my hubby is veilig by die huis.
0: Suster Welda van Mosselbaan.
1: Suster Welda van Mosselbaan. Die volgende boodskapie, kom kyk gewaar het hy hier begin. Môre kinders van God in die ateljee en luisteraars, wees gegroet in die naam. Na alle name van God is goed, wil jy hulle vandag bemoedig. God versoek ons nooit bo kragte nie. Hy bly getrou met innige empatie en medelye en gene wie môre op oopgraf te gaan staan en al ons jong jeugdiges in Mosselbaai gevangene sterkte vir die week vorentoe as ook vir die week en die naweek wat voorlê. Dankie Suster Maggie, Sharissa en Omroepers, 'n geseënde naweek vir julle almal. Dit kom van 'n luisteraar van Duiselsdorp. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
5: Goeiemôre almal in die ateljee. Ek wil net gauw een liedje offer vir iemand. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to BD. Happy birthday to you. Dat kom van jou jylle, Bootes en Frederiks familie. Mooiste dag.
1: Nou sê die boodskap ook, good morning, I wish you a happy birthday, Berylien Bootes. May you have a beautiful day and a blessed day. May all your dreams come true from your mom, Louise Bootes. Volgende boodskapie, goeiemorgen geliefdes, amen op die woord, Suster Weldien. Mag vader jou ryklik sien, 'n geseënde dag aan amal, van Francine. Volgende boodskapie, sy stemboodskapie.
6: Goeiemorgen, goeiemorgen, Eden FM aanbieders, die radio gewoon, sy bykie die radio gewoon, die mens kan nie lekker die boodskap luister, baie dankie.
1: As hy laat weet vir ons wat ek kan dit is, dan kan ons net met ons technische span in aanraking kom, dat ons daar die situasie gegoof vinnig kan red. Môre Sharissa, Suster Maggie en prediker Kavooks is ingehaak en ingeskakel. Mooi dagie vir amal, mooi dagie vir jou en jou vrou, Kavooks. Goeiemorgen Sharissa, goeiemorgen sister, bid asseblief dat die Heere ook my gebed sal verhoor in die dooie situasies. Maar God kan alles doen waar ek vanoggend moedeloos diep in my hart voel van 'n sister van Riverstal. Volgende boodskapie, goeiemorgen koningskinders van Eden FM. Wow, halleluja vir daardie boodskap. Amen, baie dankie. 'N geseënde dagie en naweek vir elkeen. Liefde groete van die Karels familie uit Calydon, uit môre Calydonse mense. Morning aan julle 3 gesalfde susters in die ateljee en luisteraars ingehaak en ingeskakel en Herbertsdale opgestaan deur sy woord. Mooi en 'n geseënde dag aan almal. Desiree van Herbertsdale. 'N geseënde verjaarsdag word aan Juffrou Louna Kloete, toegebid Psalm 91 en Numeri 6 van vers 24. Tot 26. Goeiemorgen prachtige lente blomme, baie dankie vir die geseende boodskap, my sister Koek. Amen, staan op vir jou gemeente waarin jy behoort. Wat 'n woord, Sharissa, dankie vir die prachtige liedere, pas by die woord, baase dochter, liefde, adorie, dankie vir dit. Goeiemorgen, ek wil net vir oggend vir Janique Benjamin happy birthday sê, dit kom van haar Nana Esmy, Peetpa Patrick Nevis, Leroy Ashwin Kewen en haar ou Boet en ouma Sally, wat vir haar sê, ou baie geluk met haar verjaarsdag. Good morning beloved, I just want to thank Aunt Weldien to a beautiful word she shared with us this morning. So proud of you, you've a region chairperson from Zachary. Ek hoop ek spreek die naam mooi uit, maar dankie vir daardie mooi boodskapie en jy kan sommer die mooi grote glimlach op Weldiense gesig sien vanoggend vir daardie pragtige boodskapie. Môre dierbares, baie dankie vir die woord, pragtige musiek. Dankie dat die Here vir my uitgespaar het om vanoggend te kan opstaan. Gelovende geseënde dag vir almal. Liefde van Suster Marie Kussen van Pakkelsdorp. Dis dan al ons boodskapies wat ons het vanoggend. Oor na Tannie Maggie.
0: Ja, jy kan nog vir ons 'n boodskapie stuur op 060-505-2693 en dit is 5:45, as jy nou net wakker geskrik het, het jy ongelukkig die boodskap gemis en dit was fantasties, maar jy kan altyd met ons in contact, in verbinding tree en vir ons skakel en dan maak ons seker dat jy hierdie boodskap van vanoggend gekry het. Ons is baie opgewonde vanoggend, ek dink ons Eden FM Tour maatjies is allemaal op en wakker, die tasse staan voor die deur, hulle wag vir die bussies om hulle op te laai. So ons wil vir ons Eden F maatjies wat vanoggend op die Namibiese toer en die Ograbiese watervalle en Kelvinia en all over gaan toer, sê julle moet 'n fantastiese dag hê. Week het, ons gaan bid vir reisgenade. So ons dink die Cameron's het die eens ingebel vanoggend, die so besig is hulle om te pak. LJ Wayne en Doreen, ons hoop julle het verslaapie. Pastor Melke, my hoop, jy is waarwijd wakker, jy het die verslaapie. Mac Grobler, Christiana, Veronica, Willem, Elizabeth, Eloise, Helen, Alida, Amy Kay, Sarah, en Paardien, ek hoop jy is wakker, en Alida, Mama Dina, my eie Mama Dina, jylle moet mooi kyk aan my ma, en ook Maria daar saam met haar. Ons is so excited vir jylle. So later vandag tel die busie hier by die studio ook op, vanoggend laai jylle in Mosselbaai op, so al ons Eden FM maatjies, jylle moet die tour geniet, Sarah Bet, en Yvette, baie dankie vir alles wat jylle achter die skerms gedoen het. Ongelukkig is jylle nou nie deel van die toer nie, maar daar gaan die mense nou sonder jylle. En ja, Sister Welda sê ook, sy het nou vir haar man 'n lekker kopie koffie gemaak, Charissa. So sy is baie dankbaar, hy is by die huis. Dan het ons 'n boodskapie, Sister Magdalene van Riversdal en Kwanakatula, een van ons gereelde luisteraars. Baie dankie, sy stuur vir ons Jesus liefde na die atelier toe. Altyd ingeskakel. Sister Weldien, sy is excited vir die boodskap. Delia van Lavalia, opgewonde vir die boodskap. Ja, Delia, dit was 'n prachtige boodskap. Tilly in Paardien is wakker en sy die boodskap geluister. Joanna Solomons in Paardien, hoop jy is ook wakker. Baie dankie vir amal sy boodskapies wat sê ek is ingeskakel en ek luister vir julle. As daar nog iemand is wat vir ons 'n boodskapie vinnig wil laat weet voor ons afsluit en na ons gebed toe gaan, was is terwijl dien vir ons al die versoekies gaan saamvat, skakel vir ons op 060-505-2693. Ons is enig iets ingekom, Charissa?
1: Ja, nee, ons het, en hy sal verseker nie die bus mis nie.
7: Hartelike goeiemôre, Sister Maggie, Charissa, ons spreker, baie dankie vir die woord, nee, ons is ingehaak en ingeskakel, aan ons Eden FM maatjies is hartelike goed, ja, ons is vanoggend opgewonde, excited, want die toer, ons weet die Here is voor ons, ja, die allemaal met een prachtige en een shalom dag het, baie dankie, Sister Megan, sy rust en sterkte vir u vir die naweek, baie liefde, hier van die camera sit een prachtige mosselbaan.
1: Morgen, jylle tweekies, jylle moet het geniet, nee, jylle moet het geniet. Goeiemorgen, geluk en seënwense aan my kleinse Charlotte Salmons, goedheid en gunst vir jou, bly wonderlik, sister, want jy is met baie liefde, van Sheen, Sis Kitty, jou ma, Dina, kinders en die jylle breë familie. Gaan ons oorgeef vir ons algemene gebed.
0: Hierso is Sister Nella Geldenhuis, sy stuur vir ons, sy is van Heidelberg, sy sê goeiemorgen, vanoggend se tekst wil ek vir julle gee, wees goedgesind en hartlik dankbaar teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Ja, ons het 'n baie mooi preek vanoggend geluister, Sister Nella, so ons is allemaal voorbij die plek waar ons nie kan vergewe nie, nee, Sister Weldien, en ons weet, ons moet vanoggend opstaan uit al die situasies uit. Ons is regtig so opgewonde onder LJ Wayne, dankie vir julle boodskapies en ek wil vir die toermaatjie sê, daar is ontsettend baie boodskap op die geroep, lees asseblief die geroep en maak seker dat julle alles het en hier so sê die toerleier Mr. Peter Gell, goeie naam allemaal, moet asseblief nie julle ID's vergeet nie, medikasie as jy op kronies is of neem asseblief 'n distrin saam, drink baie water en jy moet 'n hoed of 'n kep saamvat en maak seker dat jy die tas self kan hanteer en maak seker, jy bring baie geduld en verdraagsaamheid saam. So dit is van julle toerleier en ek weet ons stasiebestuurder het ook 'n boodskapie gestuur. Hy sê, hello dierbares, ek hoop jy is opgewonde en alles is gepak vir die toer na Calvinia en na Makwaland. Ons vertrou die Here vir 'n wonderlike tyd en reisgenade. Pak ook 'n paar warm goedjies in want die windjie byt nog en dan het hy al die optelpunte gegee. So ja, as jy nou vergeet het om iets warm in te pak, gaan gou vinnig terug en gryp sommer net gou 'n lekker jacket of 'n jas wat jy altyd net so oor die skouers kan gooi en dan kan jy dit net weer afgooi. En dan is ons aan die einde gekom van ons vanoggend program waar ons geluister het aan ons sister Weldien Koek wat ons luisteraars behoorlik opgelig het. Ons gaan nou die algemene gebed doen waar sister Weldien vir ons al die versoekies en die opgewondenheid gaan saamvat en vir die Here baie dankie sê. Sister Weldien.
8: Here, baie dankie vir die woord wat beloof alles wat julle my naam vra, dit sal ek vir julle gee. Ons kom sê vanoggend vir u dankie. Dankie vir lewe selfs met al sy teleurstellings. Dankie, Here, vir die opgewondenheid vir ons luisteraars wat ingeskakel was. Here, maar is vanoggend 'n vrou wat desperaat na u roep. Sy bloei al te lank. Sy huil al vir te lank. Sy kyk al vir te lank uit vir 'n oplossing. Haar situasie lê haar vir te lank dood. So dood, Here, dit reik al. Sy is vanoggend desperaat vir 'n aanraking van U, want sy weet wat dit is om haar saans aan die slaap te huil. Sy weet wat dit is om nie te weet waar môre se broodgeld vandaan gaan kom nie. Sy weet wat dit is om Sondag vir Sondag die Here te aanbid met die wete dat alles is oukei okay nie. Here, gee 'n vrou se vreugde terug. Gee haar vrede terug. Gee 'n vrou se purpose terug. Gee vrou haar kragte terug. Herstel haar dooie drome. Herstel gebroke verhoudinge. Gee iemand, Here, nie net fisies nie, maar ook emosioneel genesing. U beloof mos deur die wonde het daar vir ons genesing gekom. En iemand is vanoggend siek in sy of haar liggaam. Deur u wonde het daar vir so iemand genesing gekom. Here, sit 'n vrou se lag terug in haar mond. Draai 'n huwelik om. Gee iemand in die neurokliniek se lus vir lewe terug. Here, gee selfs 'n vrou in die gevangenis se dignity terug. Dat wanneer sy daar sal uitstap, dat sy dit sal doen met haar kop in die lig, met die wete sy is nie 'n foutie, sy het net 'n fout gemaak. Gee iemand moed vir oggend wie moedeloos is, hoop wie hopeloos voel. Kragte wie geen kragte meer het nie, wat moeg is oor een of ander situasie. En in hierdie atmosfeer, Here, verklaar ek elke vrou se grafdoeke losgedraai en laat gaan. Depressie, laat jou gaan. Hartseer, laat jou gaan. Teleurstelling, laat jou gaan. Stikkenheid, laat jou gaan. Verwerping, laat jou gaan. Bitterheid en onvergewensgesindheid, laat jou gaan. Finansiële beperking word losgedraai en laat jou gaan. Ek verklaar dat die gebroke verhouding jou nie kan breekie. Die pyn oor die dood van jou geliefde kan jou nie laat gaan lê nie. Bitterheid het nie meer beheer oor jou nie. Dankie dat ons weet, u doen dit vir iemand vanoggend, want u is wakker agter u woord en werd om geglo te word, want sou u dan iets sê en dis nie waar nie. Iets beloof en dit nie doen nie. Bewaar dan nou ook so elke persoon op die pad. Ons bid vir reisgenade en dat God alle onheil wat op die paaie skuil van hulle af sal weghou. In Jesus naam. Amen.
0: Amen. Baie, baie dankie. Oh, wow, sister Weldien. Elke situasie, elke area in ons lewens is aangeraak. En hier sê iemand, baie dankie sister Maggie, 'n mooi dag vir julle. Sê vir Weldien, haar ouma Tima sou trots gewees het op haar. Sy het my regtig verras. Ag, jene, dis so kostelik. Jo, Debbie, jy gaan laat sister Weldien huil hierso. Ag, jene, man, dis so kostelik. Baie bankie, dankie sister Debs. Ons het aan die einde gekom van ons program. Ons sien julle weer môre oggend met sister Mona Fortuin. Kuier môre oggend saam met ek en Charissa. Sister Veldien, baie, baie dankie. Mag die Heere jou seën. Mag jou groot gebied vermeerder, vergroot, verhoog. Mag jou voete net op, hoe sê hulle, die voete soos die van een ribbok, mag jy geplaas word op hoë plekke. Mag hy kleinkinders jou vandag soveel vreugde en liefde gee. En ons weet, jy ry hulle rond, jy vat hulle uit met soveel liefde, want jy is een opgestaande vrou. Amen. Baie dankie vir jou man, wat van oog wat die buiten die kar voor ons sit te wacht. Meneer Koek, ons waardeer jou, ons is baie lief jou, dankie dat jy so mooi na jou vroukie kyk. Charissa, ons gaan nou vir die luisteraars tot ziens, maar sister Veldien, jy moet nou goed tot ziens, en met die permissie mag jy die telefoonnummer vir die luisteraars los.
9: Aan elke vrou, luisteraar, man ook, God het jou liever as wat jy dink. So, a baie, baie geseende naweek, dit was lekker om julle te kon bedien. En mag jylle die moed hee om op te staan en dit te ontvang. Sister Maggie, Charissa, baie, baie dankie. Baie mooi naweek vir jylle.
0: Baie dankie. Charissa, ons is laat, ons moet uitgewees en ons moet vannacht tot ziens sê.
1: Van my kant af een mooie dagie vir allemaal. Ek sien jylle weer sondag, morgenoggend is het dan die Maggie en my pa.
0: En dan van ons atelier na jou huis, sy genade is elke oggend niet. Amen.

Hier is ons geskakel op Eden FM, ons tyd nou 6:30, die nuushoofstukke in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre, in die nuus om 7:00. Die saak hier het jong burgemeester van Bito munisipaliteit Nokozola Kolwapi is woensdag in die Plettenberg Baai landdroshof uitgestel tot 9 September 2026 vir die vaststelling van 'n verhoordatum. Die departement van Is ons geskakel op Eden FM, ons tyd nou 6:30, die nuushoofstukke in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre, in die nuus om 7:00. Die saak hier het jong burgemeester van Bito munisipaliteit Nokozola Kolwapi is woensdag in die Plettenberg Baai landdroshof uitgestel tot 9 September 2026 vir die vaststelling van 'n verhoordatum. Die departement van water en sanitasie het verlede Vrydag meer as 100 loodgieters gereedskapstelle oorhandig aan leerders wat 'n week lank is ingeskakel op Eden FM, ons tyd nou 6:30, die nuushoofstukke in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre, in die nuus om 7:00. Die saak hier het jong burgemeester van Bito munisipaliteit Nokozola Kolwapi is woensdag in die Plettenberg Baai landdroshof uitgestel tot 9 September 2026 vir die vaststelling van 'n verhoordatum. Die departement van water en sanitasie het verlede Vrydag meer as 100 loodgieters gereedskapstelle oorhandig aan leerders wat 'n weeklange opleidingskursus in basiese loodgietersvaardighede in Beaufort Wes voltooi het. President Cyril Ramaphosa het toestemming gegee vir die vrystelling van die verslag van die Nkabendiek ondersoekpaneel wat ondersoek instel na die geskiktheid van die direkteur van openbare vervolging vir Gauteng Suid, advokaat Andrew Chauki, om sy ampt te beklee. Speerders van Kaapstad Sentraal doen 'n beroep op die publiek vir hulp om die familie van Andrew Tobogo Nkobani op te spoor. En 3 mans het aangekla word in verband met die moord op die voormalige sekretaris-generaal van die ANC, Jeugliga.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Nick Stevens, toeter op my waterscooter. Let's just see. Yeah. Morning, Lynn. Love you from Auntie Monica. Oh, my darling. I love you too. Thank you for listening. I appreciate you. You're amazing. Oh, man. It's so sweet when you get messages like that. Okay. So I am going to cross over to my friend, Mr. Mario Givelaar. He's going to bring us our traffic update for the morning. Good morning, Mario.
1: Linda, very good morning to you. Ja, it's Friday again, hey? It's weekend. Daarom wil ons al ons motoriste, as ook besoekende motoriste, inlig oor die padwerke wat oor die naweek sal voortduur. Ja, Linda, die N2 afrit vanaf Tembaleto en die N2 afrit na Pakkelsdorp, daar is bane gekanaliseer vir een of ander padwerke wat daar gedoen gaan word. Die baan is hier baie skerp hoeke gekanaliseer, so ons vra ons motoriste om uiters versigtig te wees. Dan die N2 Kruibos wisselaar vanaf Kuimans pas recht deur tot by die Klinkkrans, het ons ook die padwerke wat daar voortgaan. Daar is die baan ook 3.2 meter gekanaliseer, so ons vra die motoriste indien hulle by mekaar beweeg, om dit met die nodige versigtigheid te doen. Dan die N9 daarvan waar we omskraal, het ons nog die stop rijbeheer, tot daar in die richting van die kruising na Uniondale, sowel as Oudtshoorn onderskeidelik. Louis Fourie daarvan af Skoemanstraat, rechtdeur tot met die Hartemos intersectie, waar ons dan links draai, daar in die richting van die afrit na George, sowel as Kaapstad, het ons ook erge druk verkeer, daar as gevolg van die padwerke. Dan die N2 tussen die Pakkelsdorp en die Tuinroute Mall in die oostelike richting is die snelheidsgrens verminder vanaf 120 km na 60 as gevolg van die padwerke daar wat daar plaasvind. Die 7 Pass is nog steeds gesluit daar vir verkeer, as ook Meyringspoort op die stadium. Swartberg Pass het ons die een laan wat operationeel is met stop rijbeheer daar. Oor dit dien ook gemeld te word dat die tye daarvoor wat gebruik kan word aan die Swartbergpas is vanaf 7:00 die oggend tot en met 6:00 die aand. Vanaf 6:00 die aand tot die volgende oggend is die pas daar natuurlik in totaliteit gesluit. Hede sowel as Roos en Hibiscusstraat daar aan die kant van Pakkelsdorp gaan die padwerke ook daarvoor dat byna voltooi is. Dan het ons die verkeersligte op die hoeke van Rand en P.W. Botha Boulevard, het ons ook stop rijbeheer daar, so motoriste moet maar voorzichtig wees, vooral om die draai daar reg oor die metro gronde. Ja, Lynn, any other traffic related matters to be forwarded to traffico@edenfm.co.za. I'm Mario Givelaar with a regional traffic report for EdenFM. Your voice in paradise. Yalin, it's weekend. For those drivers out there, if you drive, don't drink. And if you drink, don't drive. Lynn, you must have a wonderful weekend. Greetings until Monday.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana a 500 ml, nge 100 rand kuphela inye. King Bloom. Eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Imveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa imveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i 6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck, nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi 5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier umphathi wethu kule nombolo 063-344-3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd 7:00, die nuus in Afrikaans het môre na Pietersen, goeiemôre. Die saak teen die adjunkt burgemeester van die Bito munisipaliteit Nokozola Kolwapi is woensdag in die Plettenberg Baaise Landdroshof uitgestel tot 9 September 2026 vir die vaststelling van 'n verhoordatum. Kolwapi, wat die president van die Ikwezi Political Movement is, staan tereg op aanklagte van oortreding van die wet op omgewingsbewaring. Sy is gesien in 'n video wat op sosiale media versprei het, waarin sy na bewering 'n vuurwapen in die openbaar afgevuur het tydens haar seun se tuiskomsgeleentheid in KwaZulu-Natal in Plettenberg Bay in Desember verlede jaar. Kolwapi, wat op waarskuwing vrygelaat is, hou vol dat die wapen wat sy in die video gedra het, 'n speelgoedgeweer was. Die departement van water en sanitasie het verlede Vrydag meer as 100 loodgieters gereedskapstelle oorhandig aan leerders wat 'n weeklange opleidingskursus in basiese loodgietersvaardighede in Beaufort West voltooi het. Die opleiding is een van die departement se ingrypings vir munisipaliteite wat hoë waterverliese ervaar. Deur middel van die program word werklose jong mense in loodgieterswerk opgelei sodat hulle hul munisipaliteite kan help om water te bespaar terwyl hulle terselfdertyd dieselfde vaardigheid gebruik om 'n inkomste vir hulle self te verdien. Tot dusver is die opleiding aan 5 munisipaliteite verskaf, insluitende Overberg, Knysna, Kannaland en Theewaterskloof. President Cyril Ramaphosa het toestemming gegee vir die vrystelling van die verslag van die Nkabinde ondersoekpaneel wat ondersoek ingestel het na die geskiktheid van die direkteur van openbare vervolging vir Gauteng Suid, advokaat Andrew Chauki, om sy ambt te bekleed. President Ramaphosa die September 2025 ingestel met die mandaat om te bepaal of Chauki geskik was om sy ambt te bou, gegee sekere ernstige beweringe oor sy geskiktheid en gepastheid vir die pos. Hy is in Julie 2025 geskors in afwagting van die afhandeling van die ondersoek. Die president se woordvoerder Vincent Magwenya sê advokaat Chauki is deur die ondersoekpaneel.
1: Before the public release of this report, President Ramaphosa communicated to Advocate Chauke that he had been exonerated by the panel of inquiry. The mandate of the inquiry was to investigate and determine whether Advocate Chauke was fit and proper to continue to hold office in the context of certain serious allegations regarding his fitness and propriety to hold such office.
0: Speerders van Kaapstad Sentraal doen 'n beroep op die publiek vir hulp om die familie van Andrew Tebogo Ngubane op te spoor. Ngubane is in Junie 2026 dood op Tafelberg gevind. Die polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê pogings om sy naasbestaandes op te spoor het tot dusver geen vrugte afgewerk nie. Sy sê enige iemand met inligting wat die polisie kan help om Ngubane se familie op te spoor, word vriendelik versoek om die ondersoekbeampte adjudant offisier Jan Pierre Towa by 079-522-1751 of Crime Stop by 08600-10111 te kontak. Drie mans het aangekla word in verband met die moord op die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sindiso Makaka, het gister in die Pietermaritzburg se Hooggeregshof verskyn. Sponele Mjeza, Mbulelo Mbofana en Zwelampansi Chkosana staan tereg op aanklagte van sameswering tot moord, moog, poging tot moord, onwettige besit van 'n verbode vuurwapen en onwettige besit van 'n vuurwapen. Makaka is in Julie 2017 in Imzukulu doodgeskiet. Mjeza en Mpofana is steeds op borgtog vrygelaat terwyl Kosana in aanhouding bly. Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Natasha Ramkison Kara, sê die verhoor is geskeduleer om van 9 November 2026 tot 11 December 2026 plaas te vind.
2: The three accused appeared in the Pietermaritzburg High Court, where the case was previously remanded for a pre-trial conference. The court heard that legal representatives for accused number three have made representations to the National Director of Public Prosecutions for consideration. In this regard, the state made an undertaking to expedite the outcome of the representations. The pre-trial conference was also conducted and finalized with the presiding officer certifying the matter trial ready. The case was remanded to the 9th of November 2026 for trial. Mayeza and Pofana would remain out on bail, whilst Kosana remains in custody following an unsuccessful bail application in September 2025.
0: Dis die einde van die nuusversorg en aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoeftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Bonnie Pietersen en u weer volg net hierna.

Hier word die weervoorspelling vir die Wesnoord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 28ste dag van Augustus in 2026. Klein Karoo dorpe, insluitende Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 14, maksimum 30 grade Celsius, gedeeltelik bewolkte weer, tot bewolktheid voorspel oor ons hele uitsaaigebied vir die res van vandag. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Pettenbergbaai, 14 en 18, die Hessequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 12, 23, Kandeland, dis Calisdorp, Ladies met Zoar, 16:30, Swellendam, 12:24 en Uniondale, 18:28. Die weernoos is kaf, die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webteiste, ga na www.saweatherservice.co.za.

0: Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret
1: 344 3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle, but no more of that right now because I've got my favorite peeps in the house with me, Eden Beds. Boo, boo, boo.
1: Morning, Lynn. How are you doing?
0: I'm good, thank you. I'm good. And it's always great to have you guys.
1: Thank you, Lynn. Thank you so much for having us this morning. Môre almal. Dis weer eens tyd om in huis te wees.
0: Amen.
1: En hopelik gaan ons julle oor 'n bietjie warm maak vandag.
0: Amen. Amen. Let's
2: like
0: get
2: you in church, Lynn. Amen. Amen.
0: You know, amen means so be it. So, yes. So, if that's what you say, I'm coming into agreement.
1: Yeah,
0: yeah. Okay, so let's get straight. Oh, my goodness. Here we go. Sports news, my dear. Come on. Gloat.
1: Before I start with the sports, local sports news, let's start with international sports news.
0: Of course.
1: So, ek wil net geluk sê aan al die All Black supporters. Yes, julle het ons... Soos Lynn altyd sê, jy het ons kaf gedra.
0: Nee, jy sê dit. Nee, but I did.
1: Dit was 'n fantastiese game gewees. Yeah. Dit was lekker om te kyk. Yeah. Die lekkerste ding van Suid-Afrika en die All Blacks wat speel, yeah, jy weet altyd, jy gaan 'n goeie game kry.
0: Always.
1: Geluk aan al die All Black supporters, yeah, hier in...
2: die draadsitters in Suid-Afrika.
1: Nee, ons gaan nie lelik wees nie.
0: She's not
1: ons
0: wrong.
1: Ons gaan sê die Kaapse All Blacks.
2: Maar hulle was eerste Suid-Afrikaners.
1: So baie baie geluk aan julle. Yeah. Maar hopelik trek ons môre die lat deur. So ek glo ons gaan môre 'n bietjie meer kompetisie wees vir hulle.
0: Ja. Eish, okay.
1: En dan gaan ons oor na die local sports toe. Laasweek was fantastiese naweek gewees. Crusaders het Silver Stars aangepak. Silver Stars het weer sterk deurgekom daarso. 63-27. Grootbrak het Heidelberg aangepak. Grootbrak het Heidelberg geklop met 56-42. Progress het Barbarians aangepak. Progress het die game gewin. Sorry, Barbarians het die game. Oei, jyne, wat sê ek nou?
0: Wakey.
1: Barbarians. Barbarians is nog is die enigste onoorwonde span in die top 8. So, jammer Barbarians. Ja, jammer al die mense daar so in Mosselbaai. Ja, Barbarians het vir Progress geklop 77-33. Dit was uitmuntende game gewees. Die mense het later in tyd gesê Barbarians kon maar gestop het op 50. Dit was nou nie nodig gewees nie. So ja, Barbarians 77-33 en dan Evergreens het Fabrizen aangepak en dit was hier op die by die graveyard gewees op Evergreen se veld en dit was in die doodsnikke wat Britsen daai game kom wen het 37 35 met 'n penalty skop. So baie baie geluk daarso aan Britsen. Die naweek gaan weer eens 'n titaniese stryd wees. En dit gaan ook die laaste top 8 games wees en daarvan af gaan die semifinale plaasvind en dan die finale. So die naweek skop Heidelberg af teen Evergreens en dit gaan op Heidelberg wees. Brits, die groote gaan wees Brits teen Barbarians en dit, ek dink dit gaan vir die top of the lock wees daai en dit gaan op by die plate wees daar op Oudtshoorn en dan Progress speel teen Silver Stars. Dit gaan hier op Rosemore wees in George en dan Grootbrak skop teen Crusaders af en dit gaan daar op Grootbrak wees. Wie let top of the lock? Wie die bragging rights? So weer eens, dis Barbarians wat bo lê en hulle lê met 54 punte bo en dan Grootbrak lê net onder hulle met 50 punte. Britsden lê net onder hulle met 48 punte op derde plek en dan Evergreens wat die top 4 gaan wees Evergreens op vierde plek en dis op 47 punte. So baie baie geluk aan hierdie manne en sterkte vir hierdie naweek wat voor lê.
0: So, Leonardo, how long have you been doing this now?
1: Sports news?
0: Yeah, how long have you been on radio with us?
1: 5 years.
0: Okay, so you should be a pro by now. Come on, man. Now, I'm teasing you. You know what? Now you know what I go through. Because I'm telling you, listen, sometimes the words just come out wrong, hey? But we have grace around you. We have grace around you, my friend. Oh my goodness. So, enige testimonials asseblief mense. Of nee, sorry, let's backtrack. Enige vrae van die gemeenskap.
1: Ja, ek het actually 'n vraag dit was meer 'n testimonial en 'n vraag geweest van 'n kliënt. Ja, van 'n kliënt wat een sy vrou was so 'n maand en 'n half was hulle by ons geweest en hy het vir my gevra wat sal nou die beste bed wees vir hulle om te koop en so aan. Hy het nog gesê vir my, hy is een diabetes, die leier en so aan. Oh. Maar dit het niks te doen met die bed nie. Wat waaroor het gaan basis maar nou oor jou gewig. So ek het hom verduidelik waaroor het gaan en hulle is toe daar weg en hulle toe besluit hulle gaan by 'n winkel in die dorp gaan hulle 'n bed koop vir hulle. Nee? En nadat ons lekker gekommunikeer het met mekaar en so aan, en ek het vir hom lekker verduidelik, gaan nie die kliënt se naam gee op die radio nie. Ek het hom lekker verduidelik alles en so 'n paar weke terug kom hy weer in daar. So en hy sê vir my, hy het die grootste fout van sy lewe gemaak. Ek vra wat is dit? Hy sê nadat hy die bed in die dorp gekoop het, die bed was duur. Hy was baie duur. Oor die R10,000 was die bed gewees. Die bed het net gekollaps. Binne 'n paar dae, nie 'n paar weke nie, binne 'n paar dae. En hy sukkel verskriklik nou met die bed. En hy moes maar in die eerste plek na ons toe kom het. En ek sê vir hom, wel, is hy nodig om na ons te kom om 'n bed te koop, maar ja. wanneer jy raad nodig het, kom vra vir ons, want ons sal vir jou na die regte plekke toe stuur om 'n bed te gaan koop, want daar is regte plekke in George wat beddens verkoop. Maar die lekkerste van alles is, by Eden Beds gaan jy altyd die regte raad kry. Maar die story sluit af so, dat hy toe sy bed kom koop het by ons, hy het sy bed hierdie week kom haal by ons, hy en sy vrou is baie gelukkig met hulle bed, so ons wil net baie dankie sê aan ons kliënt, ons waardeer jou, selfs al het jy by 'n ander plek, verkeerde plek, en dis 'n plek wat al jare bestaan al, maar ongelukkig verkoop hulle verkeerde beddens, en dit is nou maar een van die dinge, en ons mense val die hele tyd daarvoor, so al soek jy net raad by Eden Beds, kom maak het by ons, ons of jy die raad gee.
0: I love that, Leonardo, because it really shows true sort of character, you know, that you prepared to give the advice even if you don't get the sale. So, that's quite amazing. So, testimonials, darling, Michelin?
2: The testimonial was handled with Leonardo's.
0: Okay, all right. Well, that was an awesome story. It's got a great ending, so we love it. And now, drum roll, please. I need all these sounds. For us, yeah. So, the specials, die speciale, meneer?
1: Ja, ons het baie, baie specials. So, ons begin met ons orthopedische pillows. Onze orthopedische pillows, weer eens, ons is een van die enigste companies in George wat ons orthopediese pillows vir onder R500 verkoop, mense. Selfs al vra ons op ons normale prys van R399, sal het self klaar bargain wees. Maar ons orthopediese pillows is afgemerk met 50% tans na R199 toe.
0: And I've got two and they are awesome.
1: Exactly.
0: Just saying. Yeah.
1: And Lynn het hande kom
0: haal. And I paid for them. I did pay for
1: them. Yes, en sy het volle prys betaal.
0: Yeah, I did.
1: Sy het hande kom
0: haal
1: by ons.
0: Terrible, but anyway, I'm joking. Teasing you.
1: Ja, ek moet sê, dit was terrible dat sy volle prijs betaal het, maar ons het geen gunstiges daarby by Eden Beds nie.
0: That's right, that's right.
1: Ons allemaal betaal die selfe prijs. Selfs ek, as ek een kussing wil hê, moet ek die selfe prijs betaal. Yeah. So, Lind, kortliks, hoe slaap ek kussings?
0: You know, I'm not going to say I sleep like a baby. I don't know why people say that, because babies don't sleep well. You know, but they wake up every whatever. But no, really, really very, very good. It always takes a little while to get used to a new pillow, obviously. But yeah, no. Top class, people. Top class.
1: Dankie, Lynn. Ja. So weer eens, ons kussing afgemerk na R199 toe, en dan gaan ons oor na ons orthopedic flex bed toe. Hierdie bed vat 90 kg per persoon. Hy is afgemerk van R5,000 of na R2,999 toe vir 'n dubbelbed. Dan beweeg ons oor na ons bankbeds toe. Ons bankbeds is gemaak nie net vir kinders nie, maar ook vir groot mense. So hulle is met die dik hout, baie, baie sterk gebou. Hulle kom gewaarnies of hulle kom in wit geverf. Hulle is afgemerk afgemerk. Haar gewone prijs is R5,000. Hulle is afgemerk na R2,999 toe. Besparing daarvan 40%. Dan is een Chiropedic Classic. Dat is een chiropedische bed. Hierdie bed kom met een 5 jaar waarborg. Hy kan tussen 110 en 120 kilogram per persoon kan hy dra. Afgemerk van R6,000 af na R3,999 toe. Dan is een Double Pillow Top bed. Is ook afgemerk tans. Van R9,900 na R7,999. Hierdie bed kom met 'n 15 jaar waarborg mense. 15 jaar waarborg op 'n pillow top bed. 120 kg per persoon, 15 jaar waarborg. Dan onze pedestals begin van R999. Dis nou onze bedkassies. En dan onze Pine Sleeper Couch. Dis die lekkerste ding wat ek al ooit gebeleef het in die shop van ons. Hierdie Pine Sleeper Couch slaap verskrikkelijk lekker. Ek en Muselijn het al hoeveel keer dan sê ze vir my, sy gaan nou bykie ris. Ek, dan gaan ek een bykie ris.
0: Just about to ask, why are you sleeping on another bed?
1: Dit is nou vir ons om hom uit te toets, want ons kan hom in ons huis invat. Ons huis is hopeloos te klein vir hom. Maar hy is afgemerk van R11,999 na R7,599 toe. Dan onze enkel matrasjes is afgemerkt, dit is onze size 76, afgemerkt tot en met R499 toe. Onze executive hotelier bed, dit is onze bed wat gewoonlik die resorts, die lodges, die Airbnbs, hulle koop hierdie bed gewoonlik aan. 15 jaar waarborg bed, 120 kg per persoon, afgemerkt na R6,999 toe, met een besparing van 25%.
0: Yes, see, that's awesome.
1: Dan is nog vele ander specials op ons website ook, Willen. Julle kan ons website besoek by www.edenbeds.co.za, maar julle kan ook alles op ons status, kan julle ook raak sien.
0: En my darling Michelin, wat is die betaal opties asseblief vir die publiek?
2: Jy praat so mooi Afrikaans. Ek love
0: Janne,
2: that.
0: Goodness, I'm trying.
2: Wel, julle kan vir ons kom kyk by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard. En dan kan jy kontant, jy kan 'n kaart transaksie doen, of jy kan jou lay-by daar doen. Hoe doen jy lay-by? R1000 deposito en jy betaal hom oor 3 maande vir my af. Of jy kan nou aanlyn gaan, www.edenbeds.co.za, jy het reg gehoor, jy kan aanlyn koop. So dit beteken, jy kan enige plek in die wêreld sit, en jy kan nou vir iemand hier so in George of in die Garden Route geskenk koop.
0: Awesome.
2: En jy kan alles betaal aanlyn, jy kan jou shopping bag doen, en dan is daar nog opties dat jy krediet kan bespaar. So dit beteken, ons het Payflex daar so, jy kan kyk vir hoeveel maande is jy kredietwaardig, en letterlik in 5 minute sê, stuur hulle vir jou SMS en sê hulle vir jou 6 weke, maand, 2 maande of 3 maande. Yeah. So Lynn, daar is baie opties.
0: Yes.
2: So kom kuier vir my by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard.
0: And she's so lovely.
2: En ek sal vir jou deur al die beddens vat en al die liefde gee.
0: She will. So we got a couple of minutes left, Leonardo. I know you guys started your business, I think, in a garage. Is that correct? Am I remembering correctly?
1: So what
0: I want to ask you this morning is just for those people out there that are maybe like, they're so tired of working for a boss and they are really, they've had this idea and they want to start their own business. What advice will you give to entrepreneurs out there that are wanting to... What do you think it takes?
1: Ja, die belangrikheid is, en dit is die meest simpelste ding, is net om te begin. Baie keer is ons bang om daar eerste stap te doen. Want ons is bang vir die onwetendheid waar buite. Ons is bang vir die onbekende ding wat ons nie weet nie. So is net om te begin. Dit is die mees belangrikste. Die tweede ding is ken jou produk.
0: Yes.
1: Moet nie mumble voor iemand nie. Ken jou product. As jy nie jou product ken nie, die cliënt gaan het optel.
0: Totally.
1: En daar is baie cliënte daar buiten wat baie, baie, baie kennis het oor producte. Mm. As jy bijvoorbeeld safety kleren verkoop, as jy bijvoorbeeld bootse verkoop, weet wat in die product gaan.
0: Yeah.
1: Weet wat, hoekom dat steel toe caps is, weet hoekom hy van seker rubber gemaakt word, weet dit, wanneer jy een ding verkoop, waaroor jy praat, en dan die derde ding natuurlijk is showing up, want dit baat jy maak een plek op en jy is nie daar nie.
0: Yeah.
1: Al is het een garage, al is het in jou ma's huis, al is het in jou eie huis, al is het in die huisgange, en ek wil net een rechtstelling maak, ons het in ons gange van ons huis begin lin. Voor ons na garage toe goed getrek het. So ons het ons gange van
0: well
1: ons huis
0: done.
1: Begin. Alles het daar so. Sewing up. Daar is een van die drie belangrijkste dinge wat jy kan doen fysisk. Maar spiritually moet jy God herken in
0: Come
1: alles.
0: Amen.
1: En toe ek en my vrou hierdie boodskap hierdie besigheid begin het, was God in alles gewees.
0: There we go.
1: Alles wat ons...
2: En hy is nog steeds in alles.
0: Amen. Natuurlijk. Amen.
1: Alles wat ons doen, elke besluit wat ons geneem het, elke ding is, het ons voor hom gevra. En baie keer, wil ons al self opgegeet het. Ek het al geloop al in die dorp, en dan sê ek vir my vrou, ek dink dis die laaste, ek dink dit is waar oor het gaan. En dit vir my is die mees belangrijkste punt
0: That's
1: van
0: amazing.
1: Al die punte.
0: Thank
1: so,
0: you.
1: Onthou die drie punte, maar die mees belangrijkste is stel God eerste.
0: Amen. Amen. Because, you know, the thing is when we can't, he can.
1: Yeah.
0: And I think that's the most important thing is that God has got a plan and a purpose for our lives. And we need to trust him along the way, even when it's hard.
1: Yeah.
0: You know, so I just want to take my hat off to both of you and well done. And thank you for that awesome advice and for showing up every day and for showing up on my show every Friday.
1: Thank you. And it reminds me of my word van Hebreërs 13 vers 8 wat sê God is dieselfde gister vandag tot in alle ewigheid. So
0: Amen.
1: kom ons vat dit vorentoe en glo my as God in dit is kan dit nie skeef geloop nie.
0: Amen. Amen. Awesome. Have a great weekend. I'll see you guys
1: Thank
0: next you, Friday.
1: Bye-bye.
0: Bless you.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
4: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
4: Eden Bets, quality made affordable.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Bringing the vibes here on your Rise and Shine breakfast show. But of course, we haven't done sport yet, and it is time for us to hear from our friend Mr. John Plaikies with your daily sports update.
1: Yes, ingeskakel op Eden FM, e stem in die paradise. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. Hartlik welkom. Die Springbokke se kaarte vir Saterdag se tweede toets in die All Blacks aan die DHL stadion in Kaapstad is blijkbaar deur mekaar gekrap, met die besering aan die loskakel Andre Pollard. Volgens een betrouwbare bron sal die 32-jarige nie kan speel nie, glo weens 'n kuitbesering. Die bokafrigter sal of op Sasha Feinberg en Gomazulu moet terugval vir die nummer 10 try of vir Mani Libbokies. Maar Erasmus is die toets meer as net 'n geleentheid om die reeks gelyk te trek. Dit is ook om te wees dat sy spankeuse nie gemaakt is omdat hy paniek nie. Ondanks alles wat Saterdag op die spel is in Kaapstadse DHL stadion, sê Dave Rennie, hoofafrater van die All Blacks, sy span kyk nie na die groter prentjie nie en fokus uitsluitlik op dit wat op die veld moet gebeur. Die afskoptyd in die tweede toets is om 10:05. Lloyd Harris, Afrika se voorste tennisspeler, speel vir die tweede keer in 7 dae teen Spanje se Pablo Lamas Ruiz. Die keer om 'n plek in die hoofloting van die Amerikaanse Ope, nadat die Portugese Henrique Rocha 15e keerde in die kwalifiseringstoernooi in 3 stelle met 2-6, 6-2 en 7-6 geklop het. Ons fokus skuif nou na die bepalings van die Currie-Bricker reeks vir die naweek. Vanaand om 5:05 kom die eerste wedstrijd aan die beurt en dis die kragmeting tussen die Lions en die Stormers 15-tal. Word opgevolg om 6:45 met 'n kragmeting tussen die Sharks 15-tal en die Blauwbulle. Saterdag kom die Pumas en die Cheetahs aan die beurt om 2:00 en die laaste wedstrijd is Sondag om 3:00 en dis die kragmeting tussen die Boran Cavaliers en die Griquas.

0: Ons gaan ook kyk wat gebeur in die SBD rugby voetbal unie. Die bepalings van die uitdag beker as op die top 8 en gewoonlik word die tuisspanne eerste genoem. Ons gaan kyk wat gebeur in die uitdag beker. Blanco kom aan die beer teen All Blacks van Oudtshoorn. Eagle Stars met kragte met Ribbesdal Blues en George sê die stryd aan teen Oudtshoorn en hier op Oudtshoorn op die weermagvelde sê Harlequins die stryd aan teen Jaguars. Aan die top 8, die Barbarians, wat tans bo aan die punte leer in die top 8 is, moet hulle laaste wedstryd met 'n bonuspunt oor Brisbane en Oudtshoorn wen om 'n tuis semifinale te verseker. En ons weet natuurlik gaan dit baie moeilik wees. Ons kyk na die bepalings van die ander spanne, die top 8. Heidelberg met kragte met Evergreens, Progress sê die stryd aan teen Silver Stars en Grootbrak sê die stryd aan teen Crusaders. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: So BK, the votes are in, and do you want to tell the listeners who got the most votes this morning?
2: Ah yes, and thank you so much for coming through. Now WhatsApp line, the voting song is Rose and Bruno Mars. But I feel like it'll get everybody dancing.
1: Oh yes,
2: including yourself, Linzo.
1: No,
2: let's
1: but
2: see
1: you
2: those
1: see,
2: moves.
1: I'm not the one that is challenged in that department. I can dance, and then I don't like try and pull the wool over people's eyes and pretend like I can't and be a little liar and whatever. But anyway. Yeah, you know, it's a story. Anyway, okay. Yes, Bruno Mars and Rose with Rosé with Apata, Apata, Apata, Apata.
3: 정의가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

0: Die klanke van Whitney Houston en Callum Scott met die liedjie getitel I Wanna Dance With Somebody. Hartelijk goeiemorgen en welkom ingeskakel by Eden FM, tyd so 17 minute na 9. My naam is Jolien en ek keer saam met hier tot en met 12 uur vandag met die kontryprogram. En voor ons nog gaan breekvaart vir tensie, wil ek net vanaf hier sê, wat gebeur vandag alles hier by kontryprogram? Net na die volgende advertentie breek gesels ek met Blans Benjamin, en ons gaan gesels oor die langarmdans, wat oor 'n week gaan plaasvind, op 5 September, maar hou jy oor by die radio, sy gaan vir ons meer inligting gee oor hierdie spesifieke dans, en 9:30 lees ek vir u die nuus hoofstuk in Afrikaans, 9:40 gesels ek met 'n pragtige jong dame daar aan die pad van Albertinia en sy gaan so 'n bietjie oor haarself gesels, dis nou alles deel van vroue maand, nê? So ek gaan saam met Gendia Michaels gesels daar van Albertinia, al die pad van Albertinia af en ja, 10 uur die volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag en 10:30 het ons headlines in Engels, 10:40 is het What's in the Pot en 11:00 is die nuus in Engels natuurlijk met 'n volledige weervoorspelling en net daarna die luisteraarskeuse en 11:30 het ons headlines in die Citrusa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek en onthou ons het vandag weer een competitie vraag, ek kan nou net na die break vir u sê waaroor dit gaan. Maar in elk geval, jy kan van my kontak by 044-884-0831 of jy kan een WhatsApp stuur na 060-505-2693.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: clean the lanes that are still in there.
1: Perfect. En waar vind dit alles plaas?
0: Dit vind plaas op die Cornwall Civic. Op die Cornwall Civic is net na die Cornwall Polisie
1: Station. Dis oor die pad, nee?
0: Ja, so ja, dit is die Cornwall Civic op die 5 September vanaf 7 tot 8.
1: Goed. En die toegang is natuurlijk R120, dit is per persoon en nie per kappel nie, nee?
0: Nee, dit is per persoon, R120, baie bekostigbaar.
1: En wat is die dresscode?
0: O, weet jy, hierdie gaan een geleentheid wees, Jolien, om vir die dames om weer een beetje op te pof, sal ons so sê, op te pof. Lekker prachtig aan te trek, een mooi rok aan te trek, lekker waag skoentjies of gemakkelijke skoene, ons wil ons dans. Ons wil nou nie met van Apple 5 gaan dans, die voetjes is morgen om 8. Maar prachtig aan te trek, mans ook semi-formeel, lekkies aangetrek, geen tekkies, geen jeans en geen kippe op die koppen.
1: Goed, so waar kan luisteraars kaartjes bekom die wat nou nog nie een kaartje het nie?
0: Ja, kaartjes is bekombaar by myself, Dan Benjamin, 067-338-7366. Dan is daar ook nog kaartjes beskikbaar by die kantoor, by Eden FM kantoor in George, by die studio. Daar kan u skakel vir Eden FM self en klap het event by 079-856-4924 of die Eden FM studio. Dan is daar ook Artie Molien 063-315-2384 en dan ook Maggie 072-270-051.
1: Dat is het.
0: Hierdie dames, as die eventscommissie, wat die hierdie dans reel.
1: En luisteraars kan natuurlijk enige een van hulle kontak.
0: Enige een van hulle kan gekontak word as jy kaartjie wil bekom. Daar is nog een paar kaartjies ook beskikbaar. Die kaartjie verkoop te soekoek, Jolien. Die mensen is excited om te kom na die dans.
1: Daar sê, het die blijft vreselijk baie dankie dat jy saam met ons gesels het en ek hoop nou die laatslapers kry hulle kaartjes, daar is nog net 7 of 8 daar oor, dan is die dans die.
0: Oeh, die mense raak excited, die mense wil al gaan dans.
1: Daar sê, ek het gehoor die mense kom so ver as nice na om daar by die dans te wees.
0: Mosel by yes. Albertinia. Die mense kom van ver.
1: So baie dankie en sterkte daar. Mooie en geziene dag vir u verder.
0: Dankie jullie, geziene dag vir allemaal. Dankie aan al die luisteraars. Ons sien jullie by die dag.
1: Daar sy mooi blij, goed ge? Dit was Blans Benjamin wat saam met ons gesels het oor die 1 FM langarm dans met die gewilde Melody Six Band en dit vind alles plaas op Saterdag 5 September 2026 by die Cornwall Civic Center in George en die tyd is van 7 tot laat en die toegang is slechts R120 per kaartjie en die rede hoekom ek gesê het R120 per persoon want mense is geneig om te dink die R100 of R120 is per kappel en vir die band en alles wat jy gaan sien en geniet daar is R120 maar skraal. So ja, tyd is 27 minute na 9. Ek gaan vinnig vir jy die volgende aankondiging deurgee. Future Dragon Strikers, this is your final challenge. This week we've tested your courage, teamwork, wisdom and determination. Now we want to know, why do you think you'd make a great dragon striker? Send us your name and answer via

WhatsApp to 060-505-2693. The most creative answer could walk away with an awesome prize. And don't forget to join Key and the Knights as their adventure continues in Dragon Striker this Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303, Disney Channel, made for kids by kids. So ja, ek kry vir myself reg vir die nuus hoofdrukker in Afrikaans, maar ek gaan vir u nog die volgende stukkie inligting deurgee, siende dat daar nog 'n minuut of wat oor is. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot specialist insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is die raai werd nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring belegging hou risiko's in, bepalings en voorwaardes geld.

Luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Judine, goeiemôre. Volgens die Suid-Afrikaanse polisiediens is die vrygrondgemeenskap naby Musenburg in Kaapstad vroeg donderdag geskok nadat die liggaam van 'n pasgebore baba dogtertjie in 'n vullisdrom ontdek is. Die departement van gesondheid het gewaarsku dat dalende inentingssyfers onder kinders in Suid-Afrika tot 'n openbare gesondheidsnoodtoestand bygedra het. Die geskorsde nasionale polisiekommissaris generaal Fani Masemola en ander polisiebeamptes wat tereg staan in verband met die omstrede Medicare 24 tender van 228 miljoen het weer in die Pretoria se Landdroshof verskyn. Eskom het bevestig dat die Kobeg kernkragsentrale van die netwerk afgehaal is nadat 'n turbinaal uitgeskakel het. Die minister van polisie sal na verwagting Suid-Afrika se jongste misdaadstatistieke bekend maak wat die tydperk van april tot juni 2026 dek. Dit en jou finansiële aanwysers volg 'n bietjie later om 10:00 wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: Sê, welkom terug en ons vraagie vir vandag is do you have what it takes to become a dragon striker? En ons het 'n seentjie daar van een of ander kleuterskool in George wat 'n boodskapie gestuur het rondom die vraag. Kom ons luister.
5: Ek is veel jaar oud, ek is slim. My naam is Jalen de Kok. Vijf. Ik ben Jijl en ik is vijf. Mijn naam is Golden Olivier. Ik is vijf. Ik is lam.
4: Daar sê, en dis die seentjies wat daar praat rondom ons competitie, nee, ek gaan nou weer lees, en dan kan jy die antwoordje steen aan 060-552-693. Do you have what it takes to become a dragon striker? This week Disney Channel and Eden FM are searching for brave, smart and determined future dragon strikers. Listen daily for your dragon striker challenge and send a chance to win. Then join Key and the Knights as they battle to become Dragon Striker legends. Watch Dragon Striker every Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303, Disney Channel, made for kids by kids. Jans gaan breek vir 'n stukkie musiek, nie daarna. Dan gesels ek met Juffrou Michaels, daar al die pad van af Albertinia, nee? So bly ingeskakel, ek kan vir my die boodskapie stuur na 060-505-2693.

0: Weer toe, welkom terug, tyd precies 49 en ek het vir u gesê, ek gesels saam met Janet Dean Michaels, daar al die pad van haar Albertinia mense en julle sal nie wil glo waar ek vir haar gevind het, ek gaan nie nou die story vertel nie, dis nie nou so belangrik nie, maar soos ek vir u gesê het van maandag af, gesels ons mis nou, dis was nou vir een maand en ek gee die dames so bykie lichtheid, net om vir ander dames hulle story te vertel, so dat hulle kan hoop kry of, ja, uit iemand anders story. Nou, ek het nou vir Jenna Dean Michaels op die lijn, en sy is al die pad vanaf Albertinia. Hatte, goeiemorgen, Jenna Dean.
1: Goeiemorgen, skat.
0: Jenna Dean, dankie dat jy ingestem het om saam met ons te gesels. Kan jy vir ons vertel, wie is Jenna Dean en waar is Jenna Dean gebore?
1: Ja, Jenna Dean. Jenna Dean is een plattelandse meisie, al die pad van Albertinia, soos wat jy gesê het.
0: Mm.
1: Nou, vir die wat jy weet, die Albertinia is een klein dorpie langs die N2 tussen Mosselbaai en Riversdale. Nou, ek is die oudste en enigste dochter van 4 kinders, wat beteken ek het 3 jonger broers.
0: Okay.
1: En ek is gebore in George.
0: Oh.
1: Maar ek bly nou al my hele leven lang in Albertinia. Ek het my schoolloopbaan begin by Portia Kleuterskool as kleuter. Laerskool voltooi by Oker Primêre Skool waar ek dan later gematrikuleer het by Hoërskool Albertinia.
0: Goed.
1: So ek is huidiglik as ek a community care worker in Albertinia, maar ook a homebase student wat openlik September maand graduate as die eerste wil daarby is.
0: Daar sê, so, hoe het dit gekom, dat jy in die richting gaan studeer het, en wie het jou geïnspireer om dit te doen?
1: Man, my inspiratie in die leven sal ek sê, maar net om elke dag te streven om net die beste weergave te wees van myself, en op elke dag net beter te doen as wat ek gister gedoen het. So, as ek nou een persoon moet kies, sal ek sê, dit was definitief my mama Lily gewees, wat ek ongelukkig in 2021 verloor het. Sy was voorwaar vrou van een boos, baie sterk gestaan in haar geloof en haar morele waardes, en geen geheim gemaakt van haar liefde vir God. Sy was ons rots, een persoon op wie enige iemand in alle tye kon staat maak. Sy was aardig gereed om te jaap waar sy kon, al was al wat sy kon doen met een gebed. Sy was ook baie lief wat syng, en die lied wat ek gesing het op een van my viral TikToks, was actually een van haar ginselinge gewees. So ek kan maar net hoop om een dag die jaap van die goeie mens te wees wat sy was. En daarom vind ek soveel liefde en troos in verzorgingswerk, want dit gee my die geleentheid om iemand anders te ma, om myself op pa of opa, om nie vir hulle te kan doen wat ek nooit die geleentheid gehad het om vir haar te doen nie.
0: Okay, so jy sê jy versorg die mense asof het jou eie ma, oma of pa kon gewees het?
1: Net voor ja.
0: Daar sê, Geneline so gepraat van sang. Vertel vir ons so 'n bietjie oor jou liefde vir sang.
1: Man, my liefde vir sang, het die reis daar begin van die, toe ek my verstand kom kry, toe sing ek. My ma sê altyd, ek kon sing nog voordat ek kon praat, en toe ek eerst praat, toe kry hulle van my glad nie stilie. Ek het weer, daar was het tyd wat hulle so moeg was van my singerie, maar ek weet nie, hulle het sieke maar een manier gekry, om dit te aanvaar en met het saam te leef. Ek is gebore in een baie musikale familie, so muziek is nog altyd deel gewees van my leven.
0: Dis in jou gene.
1: Van my gene, ja. Ek is ook gelukkig om gebleef te wees met een ma en pa wat albei baie goede noten hou. Toe ek een baba was, is hulle my altyd in die slaap gesing, dan het ek ook my altyd saam gesing, soos hulle sê. So ja, ek kom ook uit een baie geestelike huis. Ek, soos ek sê, my oma was baie tegengestaan in haar geloof. So kerk was en is nog altyd een groot deel van my leven. So ek het my altyd zondag school en wegbijeenkomste het ek ook gesing, maar ek moet sê die meest speciaalste van alles was definitief om nou vir my patiënte te kon sing.
0: Daar sê, het jy vir ons een lijntjie voorbereid?
1: Ongelukkig nie!
0: Oké, een volgende keer.
1: Een volgende
0: so,
1: keer,
0: ja. My laaste vraagje aan jou, wat sou jy vir een werkloose vrou wil sê wat nou na ons luister en nou moed verloor sy vlakte sit?
1: Man, ek sal sê, kyk, my mama het my geleer bid. So, bid, so na opo en op die rest die tyd sal die Heere jou gebede beantwoord. So, ja, soms raak mens moeg, jy raak ongeduldig en dit menslik om te struikel, selfs in jou geloof, maar onthou altyd die duivel is alleenaar. As jy moeg word, bid en praat vir die Heere vir kracht. Die belofte van die Heere is getrou. So kom, ons hou aangeloo, ons hou aanvertrou en ons hou aanbid. Hy is nie een mens dat hy so lief nie. So ja, ons stel vir hom te leer, maar hy sal vir ons nooit te leer stel nie. My twee gunstelingsskrifte is, een van hulle is Jesaja 60 vers 20, wat sê, when the time is right, I the Lord will make it happen. In Jeremia 29 vers 11, baie bekend, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not harm you, plans to give you hope and a future. So kom ons vertrou op die beloftes wat die Heer aan ons gemaakt het. Ons streef elke dag daarna om al nader te leven na hom. En ons leer om dankbaar te wees vir die man wat ons het in die leven, want onthou, dat altyd iemand wat bid vir dit wat ons al reeds het.
0: Yes.
1: So ja, kom ons vertrouw op die Heere en op die rechte tyd sal hy ons gebede beantwoord.
0: Annelien, vreselik baie dankie. Ek wil nog graag gehad het, jy moet vir die luisteraars vertel hoe ek en jy aan mekaar gekom het. Jy het seker gedink, dis een scam waarmee ek bezig is.
1: Ek het rechtig waar gedink, dis een scam. Want vandag nie hebben my mense gesucht.
0: Dis baie waar.
1: TikTok mense.
0: Ja. So,
1: maar ja, baie dankie vir die geleentheid. Nee, ek waardeer, dit
0: rechtig waar. Dis een absolute plezier. En baie dankie dat jy my in jou vertrouwen geneem het om toe jou nommer vir my te stuur, sodat ons nou kon vooraf gesels en bespreek waar oor die gesprek gaan. Maar baie sterkte vir jou met jou loopbaan as een home-based carer. En jy graduate moest nou in September, man. So baie sterkte en voorspoed vir jou pad voor en toe. Baie dankie.
1: Baie dankie, hoor.
0: Daar sien een mooie dag vir jou verder.
1: Dankie,
0: vir jou. Dankie, mooi blij.
1: Baie
0: dankie, selfde, goed gaan. Het was Gendeline gewees, waarmee ek gesels het. En ek hou haar nou al een geruime tyd dop op TikTok. Ek is nie iemand wat TikTok video's create en goed en nie, ek watch net wat die content wat ander mense kyk, en die dame het een besonderse talent wat sang betref, sy het een besonderse liefde vir ouwer persone, sy werk eindelijk by een versorgingscentrum of by een ouwe thuis, een of ander inrichting, en as hy net sien, as hy kon sien die liefde waarmee sy die mense versorg, sy sing vir hulle, terwyl sy hulle voer, of terwyl sy hulle versorg, en net die type liefde, hoe sy hulle hanteer, was vir my net een wow gewees, en ek het besluit, ek gaan haar deel van die lysie maak vir die week, en ek is nie spyt nie, ek hoop echter dat iemand iets kon leer uit haar woorde uit. Do you have what it takes to become a dragon striker? This week Disney Channel and Eden FM are searching for brave, smart and determined future dragon strikers. Listen daily for your dragon striker challenge and stand a chance to win. Then join Key and the Knights as they battle to become Dragon Striker legends. Watch Dragon Striker every Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303, Disney Channel, made for kids by kids. So ja, op die noot, 10 voor 10, ons gaan vinnig breekvaart vertensie, net daarna, dan kom ons terug, dan gesels ons verder.
2: At school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antjie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antjie Elma met 'n speciale rouwdiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpijlhof Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpijlhof en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antjie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

Luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, die volk die dies in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Volgens die Suid-Afrikaanse politiedienst is die Vrygrondgemeenskap naby Musenberg in Kaapstad vroeg donderdag geskok nadat die liggaam van 'n pasgebore baba dogtertjie in 'n vullisdrom ontdek is. Die politie ondersoek die omstandighede rondom die baba se dood en die verlating van die liggaam. Die ontdekking het kommer in die gemeenskap veroorsaak terwyl owerhede werk om die identiteit van die baba vas te stel en te bepaal wat tot die voorval gelei het. Geen verdere besonderhede oor die ondersoek is verskaf nie. Die departement van gesondheid het gewaarsku dat dalende inentingssyfers onder kinders in Suid-Afrika tot 'n openbare gesondheid noodtoestand bygedra het. Die departement sê uitbrekings van masels, rubella en ander siektes wat deur entstowwe voorkom kan word, word reeds in verskeie provinsies aangemeld. Gesondheidsowerhede is bekommerd dat laer immuniseringsdekking die risiko van verdere verspreiding verhoog, veral onder kinders wat nie volledige of volledig ingeënt is nie. Die departement doen 'n beroep op ouers en versorgers om seker te maak dat kinders al routine inentings ontvang om die verspreiding van voorkombare siektes te help voorkom. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fani Masemola en ander polisiebeamptes wat tereg staan in verband met die omstrede Medicare 24 tender van 228 miljoen rand het weer in die Pretoriaanse Landdroshof verskyn. Die beskuldigdes verskyn terwyl die regsproses rakende die tender voortgaan. Masemola is uit sy pos geskors terwyl die saak voor die hof dien. Die saak sentreer rondom beweringe wat verband hou met die toekenning van die multimiljoen rand polisietender. Geen verdere besonderhede oor die aanklagte of verrigtinge of die uitslag van die jongste verskeiding is in die verklaring verskaf nie. Eskom het bevestig dat die Kuiberg kernkragsentrale van die netwerk afgehaal is nadat die turbine uitgeskakel het. Die kragvoorsieners sê die oorsaak van die voorval word tans ondersoek. Die afsluiting beïnvloed die bedryf van die kernkragsentrale, hoewel geen verdere besonderhede oor die duur van die onderbreking of die impak daarvan op elektrisiteitsvoorsiening verskaf is nie. Eskom sal na verwagting die situasie beoordeel en die oorsaak van die turbine uitskakel bepaal voordat die betrokke eenheid weer in diens gestel kan word. Verdere opdaterings word verwag na mate die ondersoek verder. Die minister van polisie sal na verwagting Suid-Afrika se jongste misdaadstatistieke bekend maak, wat die tydperk van April tot Junie 2026 dek. Die syfers sal 'n opdatering van misdaadneigings gedurende die tweede kwartaal van die jaar bied. In die vorige kwartaal het geweld misdaad met meer as 4% afgeneem, terwyl die moordsyfer met 9,5% gedaal het. Die jongste statistieke sal na verwagting aandui of die dalende tendens voortgeduur het. Die bekendmaking sal opgedateerde syfers oor misdaadvlakke verskaf en help om vordering met pogings om geweldmisdaad te bekamp te bepaal. Laastens, die finansiële aanwysers, een rukkie gelede het die rand teen 15,98 teen die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen 18,62, die Britse pond teen R21,72, goud verkoop teen $4,588.51 per fyn ons. Brentolie olie staan op $88.25 per vat en die Bitcoin verhandel tans teen $79,978.84. Dis so die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weerverslag volg net hierna.
En ja toe, kom ons kyk na die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Vrydag 28 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp 1432, gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Setfield en Plettenberg Bay 1418, bewolk. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 1223, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 632, Swellendam 1224 bewolk en Uniondale 1629 gedeeltelik bewolk. En die weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webwerf.co.za.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM, East Emily Paradise. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. Die Springbokke se kaarte vir Saterdag se tweede toets teen die All Blacks aan die DHL stadion in Kaapstad is blykbaar deur mekaar gekrap. Met 'n besering aan die loskakel Andre Pollard. Volgens 'n betroubare bron sal die 32-jarige nie kan speel nie, glo weens 'n kuitbesering. Die bokafrigter sal of op Sasha Fynbok en Gomazulu moet terugval vir die nummer 10 try of vir Manny Libbokies. Maar Erasmus is die toets meer as net 'n geleentheid om die reeks gelyk te trek. Dit is ook om te wys dat sy spankeuse nie gemaak is omdat hy paniek nie. Ondanks alles wat Saterdag op die spel is in Kaapstad se DSL stadion, sê Dave Rennie, hoofafrigter van die All Blacks, sy span kyk nie na die groter prentjie nie en fokus uitsluitlik op dit wat op die veld moet gebeur. Die afskoptyd in hierdie tweede toets is om 10:05. Lloyd Harris, Suid-Afrika se voorste tennisspeler, speel vir die tweede keer in 7 dae teen Spanje se Pablo Lamas Ruiz. Die keer om 'n plek in die hoofloting van die Amerikaanse Ope, nadat hy Portugal se Henrique Rocha 15e keerde in die kwalifiseringstoernooi in 3 stelle met 2-6, 6-2 en 7-6 geklop het. Ons fokus skuif nou na die bepalings van die Currie-Bricker reeks vir die naweek. Vanaand om 5:05 kom die eerste wedstryd aan die beurt en dis die kragmeting tussen die Lions en die Stormers 15-tal. Word opgevolg om 6:45 met 'n kragmeting tussen die Sharks 15-tal en die Bloubulle. Saterdag kom die Pumas en die Cheetahs aan die beurt om 2:00 en die laaste wedstryd is Sondag om 3:00 en dis die kragmeting tussen die Boran Cavaliers en die Griquas. Ons gaan ook kyk wat gebeur in die SBD Rugby Voetbal Unie. Die bepalings van die uitdag beker as op die top 8 en gewoonlik word die tuisspan die eerste genoem. Ons gaan kyk wat gebeur in die uitdag beker. Blanco kom aan die beurt teen All Blacks van Oudtshoorn. Eagle Stars met kragte met Ribbesdal Blues en George sê die stryd aan teen Oudtshoorn en hier op Oudtshoorn op die Weermagvelde sê Harlequins die stryd aan teen Jaguars. Aan die top 8 die Barbarians, wat tans bo aan die punteleer in die top 8 is, moet hulle laaste wedstryd met 'n bonuspunt oor Brisbane en Oudtshoorn wen om 'n tuis semifinaal te verseker. En ons weet natuurlik gaan dit baie moeilik wees. Ons kyk na die bepalings van die ander spanne, die top 8. Heidelberg met kragte met Evergreens, Progress sê die stryd aan teen Silver Stars en Grootbrak sê die stryd aan teen Crusaders. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Daar sê dit was ons sportverslag waarna ons geluister het. Tyd so 14 minute na 10. Welkom by die tweede uur van die kontyprogram. En vandag se vraag is: hoekom dink jy sal jy 'n wonderlike dragon striker wees? Dit is die kompetisie vraag vir vandag. En dan het ek nog 'n kompetisie, ek het 2. So die groot spanne speel ons nou môre weer teen mekaar, die All Blacks en die Springbokke. So hoe sou u sê, wie gaan wen en wat is die eindtelling? Daar is, ek gaan een voucher weggeef vir die een wat correct, ek gaan maandag check wie reg was en dan het ek een foto session voucher wat ek vir u gaan weggeef vir die wenner. So, vraagie nummer 1 is, hoekom denk jy sal jy een wonderlijke dragon striker wees? Dis ons competitie wat ons al die jou weer afloop, saam met DSTV. En dan, my vraagie, ander vraagie, wie denk jy gaan wen? Die All Blacks of die Springbokke? Wat gaan die eindtelling wees? En daar is een lekker voucher op die spel vir die een wat in die call is. As ek dan maak, ek is Sondag ook by die studio, ek werk die naweek, so ek kan Sondag ook al kyk wie die wenner is. So ja, laat weet vir my, 0605052693 en jy kan vir my skakel op die 044-884-0831 en die DSTV competitie is, vir vraag is, hoekom denk jy, sal jy een wonderlijke dragon striker wees? Ons gaan begin nees aan die boodskapies behore.
2: Goeiemorgen Jolien, wat een lieflike dag om te gaan aan skout. Baie prachtig, dankie voor het programma voor jou. Daar van melding maak het my dochter Roslyn Sardine skoonmaakers verloor. Ek sê net alle sterkte vir die familie. Daarvoor is hy Blue Downs vir haar sisters, haar kinders, haar kleinkinders, achterkleinkinders, haar broers, vir allemaal, baie sterkte, al my Eden maatjes, my familie, jou familie, allemaal sy familie. Niemand is uitgesluit, die my bieren, allemaal. Mooi en een lieflike dag, klompen liefde julle, ja die poppie.
3: Hoor uit jou leen, Tina hier van Ravensdal. Al my maatjes is so goed van A tot Z en hulle moet een mooi naweek hee. En jy ook jou leen. En dan wil ik met baie geluk sê aan Veronique Mouton, wat vandag verjaar, sy is 30 verjaar, dag, mag sy een mooi dag hee. En sy moet laat niemand haar vreugde steel hee. Baie lief haar van haar auntie Tina.
4: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen. Hoop het gaan goed Jolien. Ek wil het aan die Dixon familie van Hondi Nysna sê, my innige meegevoel met die ingaan van hulle broer, een pa, een oom, hulle moet sterk wees. Ek was vir oog en daar gewees met een baie hartseere hart. En die oom Elfred het in ons allemaal sy harte ingekryp. Mooi dag Jolien, daar Rosa van Nysna.
5: Morgen Jolien. Ek wil net baie geluk sê vir Hala Hala Richard. Baie geluk op sy verjaardag. Goedheid en guns op sy leven en goeie gezondheid. En hy moet een geseende dag het. En sy vrou en die kinders moet hom lekker bederf. En Richard, ek en Rikkie G waar nog steeds vir ons vis. En oom Pet, jy is ook gegroet, dankie hoor. Maar ek wacht waar hy hoor nood wat oom Pet so gooi op die radio. En dit kom het liefde van Antima. Dankie Jolien.
6: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
7: Yay!
6: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skit jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072 0271.

0: Ons het met haar teer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die St. Nicholas Katholieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die St. Nicholas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.
1: Daar is sy volgende in die beer, gesels Andrea saam met ons en sy is slaggeriet. Môre Andrea.
2: Goeiemôre, wat praat ons in die tuin vandag? Ag, ons gaan sommer net 'n bietjie ontspan en stories vertel. Ek is lui. Ons gesels vandag oor 'n doringboom. Die koorsboom, in Engels the fever tree, en die wetenskaplike naam is Vachellia xanthiflora. Voorheen was het Acacia xanthiflora. Ons ken beteken xanthos geel en dan flora is bas. So, dit is 'n doringboom met groen-geel bas. Nogal baie mooi. Dit vleek so even af en as jy dit nou die eerste keer begin sien op 'n groterige boom, sal jy dalk skrik en sê wat gaan aan, is die boom siek? Maar, want hy maak soke groot plate bas, wat so, mens kan eintlik amper sê, so random op die stam voorkom, en dan vlek dit af. En die mens kan eintlik dink, jou boom is ongezond, maar hy is nie ongezond, wanneer hy dit doen nie. Hy het hierdie gladde geelgroen bas, maar hy maak so af en toe hierdie groot afvlek skilfers bas, wat eintlik soke plate afkom. Nogal mooi. In alle geval, wat vir my so interessant is oor die boom, is sy naam, koorsboom. Hoekom noem ons om die koorsboom? Nou, ek is nogal mal oor die dinge wat, jy weet, onse volkskennis wat deur die eeuwe opgebou is, deur mense se interaksies met die natuur. En baie keer is hulle reg, of partykeer is hulle reg, maar ook verkeerd. En dit is baie beslis in die geval met die koorsboom. Nou, die koorsboom, die kom voor in redelike natgebiede. In sy natuurlijke habitat sal jy hom meestal kry langs waterstrome of langs vleie en hy hou nogal van

natuurlike gebied waar hy voorkom, is dit ook baie keer tropies. Nou, mense het geglo dat die koorsboom vir mense een verskriklike koors gee. Want in die gebiede was daar malaria. En hierdie boom floreer in dieselfde kondisies waar die malaria muskiet voorkom. So, die tyd het mense natuurlijk nie geweet van die malaria muskiet wat mense so siek maak nie. Hulle het net geweet as hulle nou deur hierdie gebied beweeg waar hierdie bome is, of hulle probeer, hulle vestig in hierdie gebied waar die boom is, sal baie mense verskriklike koorse kry en partij sal heeltemal afsterf. Malaria was destijds natuurlijk een baie gevaarlike siekte. Ek dink hy is nog steeds, as hy nie medische aandacht kry nie, maar hy is nogal deesdae goed met die behandel daarvan. Maar in alle geval, in daai dae was dit nie die waarheid nie. So hulle het geweet, die boom kom voor, mense kry koors. Daarom veroorsaak die boom die koors. En dit is natuurlijk heeltemal verkeerd. Interessant genoeg, ek het ook iewerste uitgegrou, dat een van die volksgebruike van die boom, is om sy bas te gebruik, om een tee te maak, om koorse te behandel. Wat vir my nogal interessant is, ek is onseker of dit nou dieselfde mense is, wat gedink het die boom veroorsaak die koors, wat hierdie boombas raad probeer gebruik het. Daar was baie keer in die ou geloof van volksmedisyne die gedagte dat 'n ding wat 'n siekte veroorsaak, vat 'n mens in 'n klein hoeveelheid om die siekte dan beter te maak, of 'n ding wat 'n sekere vorm het, dit lyk soos 'n orgaan of dit lyk soos 'n deel van die liggaam, die sal dan daai deel van die liggaam dalk genees. So ja, daar was nogal 'n paar eienaardige idees daar buite. Of die boombas wel help om 'n koors te stil, is ek onseker. Ek het nie baie diep daarin gekyk nie, maar nogtans baie interessant dat het gedink was dat hierdie boom koors beide veroorsaak en genees, of dit nou dieselfde mense was of nie. In elk geval, die koorsboom is nie inheems in die Eden gebied nie. Hy is meer van die tropiese gedeeltes van die land, maar hy groei redelijk goed, selfs waar daar ligte ryp is. Ek onthou goed, ek het hom in Gauteng baie gesien, hy is eindelijk een baie statige boom. Daai geelgroen bas is vooral baie treffend, en hy maak so lekker operige kroon, wat beteken hy laat wel, en hy is semi-bladwisselend, so hy gooi sy blare soort van af op 'n sekere tyd van die jaar, en dan sit hy weer dadelijk nuwe blare aan. So dit hou die kroon redelijk dun in die winter, so die sonlig kom deur, en dan in die somer is hy meer van 'n skadu type boom, maar nog steeds redelijk ligte skadu. So dit is 'n goeie boom om te hê. Wees net bewus, hy het nogal wortels aan hom. Hy moet een eentje weggeplant word, want skatere, ek dink myne is ongelukkig een bietjie nabij aan my huis, en ek probeer het miskyk, want ek is baie lief vir die boom. En hy is nie bekend daarvoor, kan ons nou so stel, dat hy huise omstoot, en so aan, maar ja, ek kyk na my fondamente, en ek kyk na daai wortels, en ek sien, dit lyk of ek dalk een bietjie wortelsnoot, ten minste moet dalk toepas, nie vir veiligheid. In alle geval, dit is een goeie tuinboom, hy groei vinnig, my koorsboom is enorm as hoër as my huis, en ek het hom geplant as 'n 1 meter hoë boompie. Hy sal nie altyd so vinnig groei nie, ek dink hy groei baie wel baie goed by my, want ek is in 'n vleie gebied, so die watertafel is redelijk hoog. Ek sien selfs van my bure het, van hulle wat ouder is as myne, wat nie heeltemal so groot en so vinnig gegroei het nie, en ek neem aan, dit is omdat iewers hier in die ondergrond, ons weet nou mos nie altyd wat daar aangaan, het my boom een of ander waterbron raak getref, en hy groei baie lekker oor dit, en my bure se bome het dalk nie hierdie dinge gehad nie. Maar nog steeds, red ek van 'n groeiende boom, 'n baie mooi boom, aantreklik, en op die oomblik as jy nou die voelse boor knetter, is dit die ou vinkies, die geel vinkies, wat besluit het, hulle gaan 'n groot kolonie hier maak. Ek het seker stuk of 20 neste hier in my boom, en die oukies is baie besig en dienig,
nogal 'n lekker gevoel wanneer jy 'n boom plant.

0: en dan voels in hom sê nes maak. So, hulle doen het nou al een geruime tyd, maar dit gee my nog steeds daar baie speciale gevoel. In alle geval so, dit is een hele klomp interessanthede en daar een paar praktiese wenke rondom Virgilia Zantafloa, die koorsboom, wat voorheen ook bekend gestaan het as Acacia Zantafloa. So, dis dit, my studiekie vir vandag, en ek hoop jy geniet om kyk uit vir een doringboom met een groen-geel bas, en jy kan sommer sy wetenskaplike naam nou ook vir mense vertel.
1: Daar sê ons sê baie dankie aan Andrea vir daai ene. Interessante story. 10:40 gesels ons, dis What's in a Pot, dan maak ons pineapple slaai. Dit draag ons nog weer somer, en die slaaie gaan ons nog weer loop, die braai en die slaai. So ek gee vandag vir jou pineapple slaai recepie deur, en ek wil ook by jy weet wie, hoe dan jy wie gaan wen, wat is die eindtelling? So ek en hy boodskapie stuur, en dan is daar nog een vraagie, hoekom denk jy, sal jy een wonderlijke dragonstrijker wees? 060-505-2693, jy kan ook van my skakel by 044-884-0831.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Goeiemôre Jolien, goeiemôre alle Eden FM luisteraars. Ja, hallo. Ja, vanmôre is ek weer dankbaar en bly dat die Here vir my deurgedra het deur 'n onbekende nag. Ek is gesond. Ek wil vanoggend vir my kinders Sylvia, Gerston, Ferreo, Sylvia se man Sammy, hulle kinders Salvino, Ashley Kay en Ashlyn en dan die drie pragtige meisiekinders in Blanco, kleinkinders, Tyler, Olivia en Kelly. Oma's baie lief vir julle, nee, julle moet het nooit vergeet die. My broer George Dallery en sy huisgesin, my neefie daar, Kalitsdorp, Moses Arendse, ek is lief vir julle, ek mis julle. Goeiemôre, my mensies by die Rosemore Dienssentrum, die Groendakkie, soos ons dat ken. Goeiemôre.
1: Sy en so gesels Yvonne Papa daar van Rosemore en George. Hoekom denk jy, sal jy een wonderlijke dragon striker wees? Jy kan vir my WhatsApp en nou sê snel 5052693 en dan wil ek ook weet wie van die bokke en die Allbacks gaan wen die naweek en hoe denk jy, wat gaan die die eind totaal wees? Nee? Of wat gaan die school wees aan die einde? Dan sê snel 5052693. Ons is nou aan die beurt vir What's in the Pot. En soos ek volgens het, ons maak vandag een pineapple slaai. En dit is regtig een wenner. So, jy maak so. So die volgende benodig jy 3 blikke pineapple stikke. 250 ml sier room. 1 blik kondensmelk. En jy doen die volgende, draineer die stroop van die pineappelstukke deeglik af, maak seker die pineappel is so droog as moontlik. As jy hastig is, druk die oortollige stroop liggies uit, meng die serum en kondensmelk goed saam, jy hoef nou nie te klits nie, meng het saam. Voeg die pineappel by en meng alles liggies deur, skep in 'n mooi opdienbak, verkoel vir minstens 1 uur in die yskas, sodat die geure goed kan meng. Hierdie slaai is heerlik saam met 'n braai, maar kan ook as 'n ligte nagereg bedien word met alle ingredients wat ons nog daarin is, soos die kondensmelk en so voort. Ek gaan vinnig weer al. Jy benodig 3 blikke pineappelstukke, 250 ml serum, 1 blik kondensmelk, en dan, ek wil nog een dag vir u vertel hoe maak een mens kondensmelk, maar dit is vir een ander dag. Draineer die stroop van die pineappelstukke deeglik af, maak seker die pineappel is so droog as moontlik. As jy hastig is, druk die oortollige stroop liggies uit, meng die serum en kondensmelk goed saam, voeg die pineappel by en meng alles liggies deur, skep in 'n mooi opdienbak, verkoel vir minstens 1 uur in die yskas, sodat die geure goed kan meng. So ja, dis ons resep vir vandag, 'n heerlike pineapple slaai. Nee, die ene keer deurgekom, net na ek die aankondiging gemaak het, die eerste keer, môre sê Janine, die All Blacks gaan dit weer doen, jammer vir die bokke, ok, dankie vir die boodskapie, maar jy het nou nie vir my gesê, hoe die All Blacks dit gaan doen nie, wat die eindtelling gaan wees nie. So, die boodskap is eindelijk onvolledig. All Blacks 17, Amabokka Bokka 32, so sê Liesel die kaalvoet dame, nee. Ons kyk dan nog eniekie. Die eniekie sê, môre Suid-Afrika 44, Nieu-Zeeland 36. Goed, kom ons kyk. Die eniekie sê, 16, 39 in die bokke se guns. Goed, kom ek, ons doen nog so een aankondigingkie, en dan gaan ons breek vir 'n stukkie musiek, wat vir ons gaan neem na die 10:50 advertensie breek. Future Dragon Strikers, this is your final challenge. This week, we've tested your courage, teamwork, wisdom, and determination. Now we want to know, why do you think you'd make a great Dragon Striker? Send us your name and answer via WhatsApp to 060-505-2693. The most creative answer could walk away with an awesome prize. And don't forget to join Key in the Knights as their adventure continues in Dragon Striker this Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303, Disney Channel, made for kids by kids. And then het ek nog hierdie enetjie wat ek ook vir u wil vinnig deurgee voor ons nog gaan breek vir die stukkie musiek. Kom ons luister. What if the key to manage your wealth isn't timing the market, but having the right tools and insights? With the NetBank online share trading platform, you can put your money to work across local and international markets all in one place. Whether you're building your portfolio, diversifying your investments, or exploring global opportunities, you have access to expert insights, company research, and real-time market trends to guide your decisions. And you don't need a large amount to get started, because successful investing isn't about guesswork, it's about making informed choices over time. With the flexibility to trade anytime, anywhere, you stay in control of your financial journey. Register today on the NetBank online share trading platform and take the next step towards smarter investing.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Spring into action with Buco. Power up your building projects with our new Steco range. Get the Steco 20-volt brushless impact drill for just $4.99. The 20-volt brushless angle grinder for only $6.99. And the 20-volt lithium-ion brushless circular saw for just $8.99. Don't wait. Get to Buco and get your project moving. Promo valid until 6 September 2026. Build it, fix it, finish it with Buco.
2: Up

0: jy van oudsoren en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Nuwe ma. Daar's 'n nuwe eier in ons nesie en haar naam is Tant Ella. Ek het nooit gedink ek sal so iets sien nie, maar toe pa en sy aangehardloop kom, pa met haar tassie en sy met 'n ou vaas, het ek gewens my foon was naby. Sy het daai vaas so styf vasgehou dat net daar ek geweet het ons eerder nie moet vra nie. Ek moet erken, ek is bietjie nuuskierig oor hoekom sy dit nêrens anders wil los nie. O, voor ek vergeet, iets het vandag gebeur wat my hart gebreek het. Pa het gesê ek is net soos ma. Hy weet hoe ek voel sulke goed. Die slim koppe sê tyd maak alles beter, maar ek dink daar's nog te veel pleisters op hierdie wond. Dis al vir nou. Al my liefde. Mila.
1: Stop die bus!
2: Wat? Wat's fout, Tannie? Is dit 'n mediese noodgeval?
1: Waar's dit? Waar's dit? Oh, dit is dit. Wat? Oh, daar is hy. Ek het dit. Voor ons weer vertrek. Gaan ons eers 'n paar goed uitsorteer.
3: Voordat jy dit uitklaar, ek dink ek verstaan skielik die antagonisme. Ek gaan bid.
1: Jy het wat, Kobus? Antagonisme laat my dink jy knyp 'n nuus wat jou liggaam deur jou lippe gaan forceer.
3: Ons mag dalk so 'n klein probleempie hê. Van die bagasie is nog by die ouer huis. Jammer, ek moes plek maak vir Ella se goed, twee van jagters se koffers.
2: Wat? Oom, in daai tasse is my klere, my emosionele stabiliteit en al my kaartjies.
3: Emosionele stabiliteit in 'n tas. Dit verduidelik alles.
2: Oom,
3: uitgevang jagter. Al jou koffers is hier, dis ingepak. Almal kan ontspan.
2: Oom sal my 'n panic attack gee.
1: Kobus, jy gaan met een oog moet oopslaap.
3: Waarvoor wag julle? Voet in die hoek.
1: Wag. Ek dink Mila moet nou die stokkie oorvat. Ononderhandelbaar.
0: Nou, goed Tannie, ek sal bestuur. Kom Hunter. Almal reg. Kom ons val weer in die pad.
1: Luister julle oukies. Waar kan ek myself gemaklik maak? Hierdie sitplek is baie ongemaklik.
0: Ag, Tannie kan kies. Soos Tannie sien, is Hunter hier voor en ek en my pa is daar in die middel.
1: Ag nee, Kobus. Jou plek staan uit soos 'n seer oog op 'n troufoto. As ons hierdie busie gaan deel, dan moet ons 'n plan maak sodat ek nie elke oggend so wakker word nie. En Hunter, jy pak soos iemand wat nog nooit self 'n tas moes dra nie.
4: Wat probeer Tannie sê?
1: Jy het genoeg koffers gepak vir 3 jaar se toer.
2: Dis wat showbiz van mens verwag. Tannie sal in elk geval nie verstaan nie.
3: Showbiz? Onder geen omstandighede is dit wat Roem van jou verwag nie. Een mooie das of 2 jaar. Maar ek is amper seker, ek het 'n duikpak in een van jou tasse gesien.
1: Voor ons te persoonlik raak, ek is te oud om nuwe traumas op te doen. Ek wil my eie spasie hê, sonder om julle te sien.
4: Dit maak 2 van ons.
1: Ek dink ek het die perfekte oplossing vir ons allemaal. Ek het dit.
0: Ek wil nie dom klink nie, Tannie, maar 'n gordyn.
4: Nee. Ek dink ek verstaan. Die gordyn verteenwoordig skeiding. Die kerk verteenwoordig skuld en die kombuis kos. Is ons honger?
1: Jy is nie die warmste braaibroodjie op die rooster nie, nê?
4: Great. Nou is ek 'n braaibroodjie. Sien, ek verstaan dit reg. Ek dink Tannie is eintlik net honger. Dis al.
1: Julle mansmense dink al ewig aan kos. Maar nee, ek gaan hierdie gordyntjie daar agterop sit in my eie grondgebied verklaar. Besoms is beperk en toegang is op uitnodiging. Ek is te oud vir hierdie oopplan lewe.
4: En wat van die res van ons, Tannie?
1: Ag, ons span. Sodra my gordyn op is, gaan ek vir almal een maak wat jy kan opsit. Hunter, jy kan my sommer help. Vat 'n bietjie hier.
4: Nee, maar ek weet nie hoe om 'n gordyn in 'n bus op te hang nie.
0: Daar is hakkies voor die venster.
1: Gaaf, gaaf. Jy hak die draad in en jy trek. Ek het so 'n paar verhaal. Hoe gemaak wanneer ons toilet toe wil gaan? Hoe gaan ons vir alles betaal? En wat is ons plan van aksie?
0: Ek het planne gemaak vir ons allemaal, Tannie. Kan pa asseblief vir verduidelik?
3: Mila het alles mooi gereel. Ons stop by padstalletjies of volstasies as iemand badkamer toe moet gaan. En ons betaal vir alles met die vertonings wat ons gaan doen. Sy het al een hele paar bespreek. En ander moet nog bevestig. Ons gaan optree in Uniondale, Drie Sisters, Boulders Beach, die Kaapse Wynlande en by Sonskynoord.
1: O, dis die beste nuus wat ek in jare gehoor het. Julle sal wel julle sokkies en broeke moet optrek rakende die vertoning.
0: Ek is seker met Tannie se hulp gaan ons nie anders as perfek wees nie.
1: Net so, my kind. Hunter. Dit lyk asof jy kan doen met so 'n bietjie ontspanning. Jy het heeltemal te groot geskrik vir Kobus se lasgrappie, Lappie. Se wat? Ag man, jy weet, tasgrappie, Lappie.
4: Nou ja, ek luister, Tannie.
1: Hierdie is my eie dopa met kruie. Mm-hmm. Wat sal jy laat ontspan? Werk soos 'n bom by die ouwe thuis.
4: Maar is dit daarom veilig, Tannie?
1: Kom eens kyk maar.
0: Waar het Tannie die dopa in die hande gekry?
1: Moenie jou bekommer nie, my kind. Ek het altyd 'n knertsie van iets wat goed is vir liggaam en siel.
4: Nou toe, gaan ons begin.
3: Hastige honde verbrand hulle hondejagter.
4: Toe maar oom, ek het alles onder beheer.
1: Kobus, stuur bietjie vir Hunter 'n glasie aan asseblief.
3: Hier, jagter. Ja, lyk giftig.
4: Jo, blikkies maar die goed ryk sterk. Wat's alles hierin?
1: Nog, is net 'n paar perskepitte, heuning, twee laurierblare en 'n druppel wit dulsies. O, en vye, resyntjies en iets wat ek nie meer kan uitspreek nie. Toeslik.
4: Die ouers hierdie goed is gemaak uit woede. Jode sterk. Maar ek klaar nie, dit na die eerste sluk is dit actually nie te sleg nie.
1: Hunter, jy drink asof jy al die kamele in die woestyn moet red.
4: Jammer, kan oom asseblief vir Tannie Ella aangee?
3: Hier so, Ella.
1: Dankie. Ja, ek sal ook 'n slukkie vat. Hierdie dopa is heerlik vir die senuwees.
0: Hunter? Tannie, wat is in daai konkoksie?
1: Niks vreemds nie. Hoekom?
0: Is Tannie seker? Want Hunter is so uit soos 'n kers.
1: Oh, dis eintlik vreemd dat die man so vinnig slaap.
0: Hoe bedoel Tannie?
1: Gewoonlik vat dit langer om in te skop. Dis dink 'n bietjie sterk, want dit staan al vir so 7 maande in my kas.
3: Ella, jy kan nie.
1: Hy sal nie doodgaan nie, man. Hy gaan net 'n rukkie slaap en sweet, maar dis al.
3: Ek het nie krag om te stry nie. Dit was 'n lang dag en die engele se kunswerk in die hemel is ook al uitverkoop. Ek gaan kruip.
1: Maar twee van ons. Wel te ruste almal.
3: As ek wakker word môreoggend, sal ek bestuur, Mille.
0: Dis reg so, papa. Lekker slaap julle.
4: Waar is ek?
0: Hunter?
4: Waar is ek?
0: Jy is saam met ons op toer. Jy mekeer niks nie. Dalk 'n bietjie onder die invloed van Tannie Ella se tuisdoepa, maar andersins nog met ons.
4: Hoekom is ek so nat?
0: Ag, dis net 'n bietjie sweet. Tannie Ella het gesê dit is...
4: Ek dink ek is ontvoer deur 'n ou tannie wat 'n psigopaat is. Sy gaan my doodmaak en my organe verkoop by bingo aan.
0: Jy is nie ontvoer nie. Jy is deel van 'n span wat op toer is met 'n produksie. Onthou?
4: O ja. Ag, dankie tog. Ek dink hierdie toer is nog onnodig vir my.
0: En hoe so?
4: Nee, met Al die verwagtinge van mense in die bedryf raak dinge soms mal. Een mens dink, jou drome gaan perfect lyk en dan volg jy anderse pad. En voor jy jou kon kry, is het gatie wat jy gedink het.
0: Denk jy nie, dit is soms nodig dat drome nie altyd uitwerk soos mens het beplan nie?
4: Seker maar. Jy weet,
5: ek het dit nooit geglo nie. Maar ek dink,
4: ek besef nou eers wat my ma bedoel het. Elke keer as sy vir my gesê het, alles gebeur met die doel.
0: Ja, hulle sê nie vir niet wysheid kom met grysheid nie. Lekker slaap, Hunter. Liewe, heel al. Die koplichte verlig die pad voor my. Die sterre skitter helderder as gewoonlik. En die maan val sag op die gras wat waai langs die pad. My gedagtes is al wat my wakker hou. Soms vergeet ons kinders, ons ouers is ook eintlik ouers vir die eerste keer. Maar nie net dit nie. Hulle lewe ook hierdie lewe vir die eerste keer. So, hulle gaan ook goed sê en goed doen waarvan ons nie hou nie. Het is nie net ons nie.
3: Die Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks wordt technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.

0: Môre, Hunter. Lekker geslaap?
1: My kop klop. Selfs my siel het 'n hoofpyn.
2: Môre, rakker.
0: Môre, Tannie.
1: Nee, nie so hard nie, Tannie. Ek hoor alles in surround sound.
2: Kobus! Die son trek water. Die dag is al 2 hoofstukke in en jy's nog by die voorblad.
3: Is dit nodig om so vroeg te praat? Ek aktiveer eers na 9.
2: Kan iemand hom vertaal asseblief?
0: Hy sê hy is nie 'n oggendmens nie, julle.
2: Tyd vir badkamer stop en 'n koffie.
1: Ek stem. 'n Korte badkamer, 'n koffie en ek moet 'n manier kry om jammer te sê vir my liggaam.
2: Hoeveel toiletbreke is in hierdie route begroot? Een is onvoldoende. Ek het lank genoeg in 'n oue huis gewoon waar alles op rooster was. En Kobus, los 'n bietjie af by Mila met die bestuurder, hy na ons gestop het. Kind lyk moe. Ek is bang sy mis 'n stopbord.
3: Ag, dis te vroeg om jou te stry, Ella. Ek sal bestuur, maar ek doen niks dramaties voor koffie nie.
0: Tannie, hoef nie te stres nie, ons maak die reels op soos ons gaan. Dis 'n pad hierdie, nie 'n rooster nie. By elke garage besluit ons saam. Niemand word gedwing om verby te hou nie. En nou, Hunter?
3: Hy is alweer 2 sekondes weg van 'n krisis.
1: Nee, hoe ver nog? Ek kort daai badkamer soos in nou.
0: Nog so 2 minute. Hier's een net hier voor.
3: As jy nie kan knyp nie en kan hou nie, laai ons jou net hier langs die pad af.
1: Tannie Ella, ek dink ons gaan vandag daai tuisgemaak los. Daai goed is van die duivel af.
2: En ek dog julle jong mense is gereed vir enige iets.
1: Ja, ek is gereed vir enige iets, Tannie. Maar nie vir daai bottel nie. 2 glasies en jy sien die duivel met sy tuinvurk. En hy ruik soos mampoer.
3: Meide, het ons harde koelmengsels gemaak wat jou skoene kan oplos. En nog werk toe gegaan die volgende oggend.
1: Hoe ver nog?
0: Chill, Hunter. Maak so lank jou sitplek gordel los. Jou gesig doen weer dinge.
1: Mila, praat bietjie minder. Ry vinniger. En as ek oorleef, skuld julle almal my 'n lekker koffie.
2: Hierdie koffie vat die nonsens nie. Is nou wel nog nie so lekker soos oom Boetse boeretroos nie, maar dit troos.
3: Jou menswees lyk nog meer vernuwe. Is amper gevaarlik.
2: Maar natuurlik. Ek het my koffie nou in. Nou begin die dag ordentlik.
3: As jy nog 'n koppie inkry, begin jy dalk planne beraam vir ander mense se lewens ook.
2: Laat dit klaar begin. Waar draai die res?
3: Ek kom hier agter. En Mila is besig om te betaal.
2: Genade, Hunter. Ek het amper gedink jy verdrink in die badkamer.
4: 'n Noot is 'n noot, Tannie.
0: Het almal alles gedoen en gekry wat hulle wou?
2: Ja, ons is reg. Ek wag nie meer vir groen lig, Tannie. Ek maak hulle self.
3: Ek het nooit gedink hierdie toer gaan so uitdraai nie. Ek weet nie hoe om hierdie toergroep te beskryf nie. Ons is nie juist 'n span wat ek sou kies op papier nie, maar op een of ander manier het ons mekaar gekies. Hierdie rit gaan iets wees tussen 'n vakansie en 'n oorlewingsoefening.
2: Wat sy gedagtes altyd 'n hele aanloop.
5: Vat ek die stokke oor by Mila.
3: Ek sal bestuur. Jy kort nog rehabilitasie. Kyk hoe aan jou oë. Dit lyk of hulle nog moet uitvind watter jaar dit is.
0: Ek dink Hunter kan maar bestuur. Pa kan 'n bietjie later weer ry.
3: Nee. Ek het my taar emosioneel voorberei om te bestuur.
2: Hunter, jy moet nie nou dat ons verdwaal nie, hoor.
3: Jy ook, Ella. Nou is julle skielike koalisie.
2: Koalisie of nie, die pad wag nie.
5: As julle klaar is met die politiek, kan ons inklim. Ek sal nou maar die res van die pad bestuur.
3: Ek hoop jy bestuur die busie beter as jou blaas, want ek is nie lus vir nog 'n noodstop nie.
0: Ek het 'n paar snacks vir almal gekry vir die pad. Ek weet ek raak hangry, so toe kry ek vir almal.
2: Jy raak wat?

0: Dit beteken, ek raak baie ongeskik as ek honger raak, Tannie.
1: Hangry?
0: Ja.
1: Is daar een beters wat ons dit in my dag genoem het? Ons het dit een grom waarskuwing genoem.
0: Wat?
1: Dat allemaal vinnig kos gemaak.
2: Hier is vir jou nou een paar dynamische mense. Alreeds is hulle taal vol neologismes. Ons is twee snacks weg van die begin van ons eie sonskyn woordeboek.
3: Gaan julle omgee as ek een bietjie tunes opsit?
1: Musiek kan wag, my kind. Eers maak ons een plan en dan maak ons geraas.
2: Wat is 'n plan?
1: 'N plan van aksie oor hoe ons nie weer sal beland waar julle by die kerk beland het nie. Ek het nie weer lus vir 'n broek wat skeur voor 'n gehoor nie. Akteur wat sy kiel mis en 'n Karen Chantilly wat met 'n kwitansie in die hand agter ons aan hardloop nie.
0: Ek stem saam, Tannie. Ons kan nie weer so 'n flop toelaat nie.
2: Nou toe, wat is jou plan? En hou dit kort.
1: Nommer 1. Elke broek word getoets. Nommer 2. As jy 'n ketel klaar gebruik het, maak jy die ketelwater weer vol. Ons leef nie soos diere nie. En nommer 3. As iemand 'n foto van my wil neem, kry ek minstens 3 ure kennisgewing. 'n Dame soos ek met haar gesig kan dit te wyd vir 'n goeie tyd. Nommer 4. Niemand los 'n stoel halfpad in die gang nie. Dis hoe jy breek. Nommer 5.
0: Ek het 'n idee.
3: Gaan jy ons nou ook challenge met die reels?
0: Kom ons begin liewer met 'n hoë dran. Ek voel dit dra prioriteit.
2: Dis nou hoe 'n de kokerbrein moet werk. Mooi so, my kind.
1: Gaaf. Ek sal dan verder aan my lysie werk terwyl jy oefen.
3: Ek wil nou nie lelik wees nie, maar daar's niks fout met my skills nie.
4: Ek bedoel, ek's nog 'n professionele akteur.
2: Jagter. Selfs 'n professionele akteur kan sy gereedskap slyp. Ons roes dit. Dis basiese onderhoud. Selfs 'n loodgieter weet dit.
4: Oom, ek is 'n akteur, nie 'n plammer nie. Ek het nie 'n hele toolbox nodig nie.
2: En dit is hoekom die industrie is waar dit is. Luister, seun. Niemand vra jou om pype reg te maak nie. 'n Toolbox beteken jy kan improviseer, herstel, oorleef.
0: En op daai noot gaan julle nou improviseer. Julle moet oefen. Tant Ella, gee sommer asseblief vir ons 'n onderwerp en dan moet julle twee 'n storie skep en uitspeel.
1: Ooh, lekker! Die onderwerp is Karen Chantilly. Die bergheks van Barberton het haar besem verloor toe sy haar banyans gevryf het. Hunter, jy speel die banyan. Kom eens, jy is die besem.

0: Mila, word wakker. Mila.
1: Wat is fout, Hunter?
2: Ek gaan niet sê. Ek het al die verkeerde afdraai gevat en nou is tot Google Maps confused.
3: Wat?
4: Nou, het maak ons hier op die kale vlaktes.
2: Nee, nou is allemaal wakker.
3: Het jy jou eie neus gevolg, jachter? Ons allemaal weet, jy verdwaal al word jy getou.
2: Ek het net een kort pad probeer vat, oom.
3: Jachter, jou kort paie het plot twist.
1: Allemaal net stil vir oomlik. Klim uit en skep asem. Beklei help niemand nie. Ek sit gauw die GPS aan en dan kry ons een plan.
0: Mila, hier is nie eens een streep die ontvangst nie. Lyk my die cellfoon het opbesluit om asem te skep.
1: Dit is nie een probleem nie, Tannie. Al wat ons nou doen is, ons soek die Suiderkruis en die sterre.
2: Hoe gaan dit ons help?
1: As ons die Suiderkruis kry, dan kan het ons help om in sekere richting te gaan.
2: En wat is die richting, Google?
3: Dis letterlik in die naam, jachter, Suiderkruis.
2: Ek ken net sterre tekens, oom. Oom gaan nou te kere soos een rechte skorpie.
1: Rustig, julle. Hunter, die Suiderkruis wys vir ons waar suid is. Ons hou net in die richting en ons sal uitkom waar ons moet. Ja, ek sal van hier af bestuur. Ek het genoeg slaap ingekraal met die bal te kan stoei.
0: Dan gryp ons hier die bal by die hoorn.
2: Juist, seker jy weet waarheen om te gaan.
1: My pa het my mooi geleer hoe om sterre te volg.
3: Ja, ek onthou nog die aande langs die tent. Die vuur wat knetter en ek wat vir jou wys hoe om die Suiderkruis te lees. Jy het altyd vinniger geleer as wat ek wil erken. Maar vandag leer ek by jou.
0: Kaptein Mila, die brug is joune. Volg die Suiderkruis en moenie vir 'n oomblik twyfel nie. Ons het genoeg gedalm, nou beweeg ons.
1: Reg mense, terug in die bus. Ons het 'n ster om te volg.
3: Julle kan so lank gaan, ek wil net gou 'n gedagte hier buite afsluit terwyl die stilte skree.
1: Nou goed, kom ons gaan klim gou in die bus.
3: Liewe heelal, om saam met vreemdelinge te toer is soos om verskillende species in een boks te sit en kyk wie eers te leer luister. So ongemaklik, slawaierig. Maar ergens tussen die baklei en die verdwaal het iets begin klik. Ons ken mekaar nog nie. Ons ken mekaar se stories nie. Maar ons het begin klop aan die deure daarvan. Ella met haar lesies, jachter met sy kortpaie, Mila met haar sterre. Ai, my kind. My arme Mila. Sy het weer vandag geskryf. Vir haar. Ek sal haar beskerm teen haar ma. Vir so lank ek kan.
5: Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.
6: Nou ja, daar het jy dit, net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Welkom terug, sommer so twee episodes achter mekaar, sommer lekker interessante sake, nee. Een vinnige advertentiebreekie wat dan gaan kom en dan net na die advertentiebreekie, selfs ons dan weer lekker saam, net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Vrijdagmiddag en ons keer lekker saam hier op die Midday Connection.
7: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
8: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
7: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
8: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
7: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
8: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
7: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
9: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
6: Very good afternoon and welcome back right there to your voice in paradise. Hartelijk goeiemiddag, welkom terug. Dit is so amper 20 minute voor uur van 1. Dit skakel hier by die Midday Connection. Hey, ons keer lekker saam tot en met so 3 uur vanmiddag. Nee. Nou, gister was ek daar by die landbouskou hier in die prachtige stad vir alle redes. Nee. En ons het daar lekker gesels met 'n paar interessante gaste. Kom, ons gaan maak gauw 'n draai daar.

0: Dan praat gewoon van in je microfoon. Nou ja, hartelijk goedemiddag. Welkom hier bij ons Stem in die Paradijs. Ons is nog steeds hier betrokken bij die George Skougronde. Natuurlijk vandaag baie interessant. Nee? Ons saai veel rechtstreeks van die George Landbou Skou. Of jy nou wil noem die Agricultural Show, en het heel wat interessante gasten gehad, and we are actually celebrating agriculture, the community, and you know, country living. En vroeger het ons gesels saam met Dr. Ivan Meyer, ja nee wat, lekker gesels, en het saam met baie ander rolspelers gesels, en hier in die atelier het ons nog een baie opgewekte, interessante dame, Bets, vol leven, lis vir die saak, en sy gaan vir ons vertel, wie is sy, Bets, hartelijk goeiedag.
1: Goeiemiddag Sebastian, baie baie dankie.
0: Sê gou vir die luisteraars, wie is u en wat is u portefeulje hier by die skou?
1: Wel, my naam is Bets Pienaar, ja? Ek is van die Spoorlyn Craft Spirits, ons is geleë in Oudtshoorn. So, ons is hier die naweek in die kaas en wynsaal, en buiten dit help ek bykie die George Landbou Skou uit, om hulle te help met die salse beweging. So, ons het twee fantastische initiatieven hier die naweek, baie niet in die skou.
0: Ja.
1: Die een is, jy kan R300 spandeer, dan kry jy een gelukkige trekkingskaartjie om een geskenk mandjie te wen ter waarde van meer as R4000.
0: Wow.
1: So kom spandeer jou geldjie by die kaas en wynsaal, ja. Ondersteun ons uitstallers,
0: ja.
1: En jy staan een kans om R4000 se geskenk mandjie te kan wen.
0: Interessant, en wat is in die geskenk mandjie?
1: Kyk nou ietsie van alles van ons besonderse uitstallers.
0: Okay.
1: Ons het van die Craft Spirits daarin, ons 10 brandy,
0: ja.
1: 3 keer gedistilleerd.
0: Wow, ons plaaslike sak.
1: Ja, plaaslik, ja. Alles is plaaslik. Ons het ons salami en kaas daar van German Smokehouse.
0: Oh.
1: Ons het de Cellar drankwinkel hier op George,
0: ja.
1: Het vir ons 2 botteltjies wijn geskenk, Jakkelsvlei en Stateinswijn. Daar is yoghurt kaaspalletjies in, daar is patties en jams in, en epa, so lekker saus is daar in.
0: Wow.
1: En nie te min, is silver kreer rand.
0: Wow!
1: Ja.
0: En die waarde? Ek my man het indink.
1: Die hele mandjiese waarde is oor die R4000.
0: Magtig.
1: En jou gelukkige kaartjie van R300 wat jy gespandeer het, nee, kan jy hom wen.
0: So as ek nie nou reg verstaan, jy spandeer hom teen R300 en jy kan wegstap met R4000 se waarde.
1: Korrek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, baie interessant.
1: So ons daag nou bietjie al die skougangers uit, kom ondersteun die nuwe uitstallers, want 80% van die kaas en wynsaal se uitstallers is splinter nuwe mense wat nog hier so was nie, so is lekker, dit ons het 'n lekker vibe daar in die saal, ons speel musiek, ons gaan die rugby wys, ons gaan sommer net lekker feste wees daar, en dan buiten al die verskillende goedjies wat jy kan koop en proe, het ons natuurlik drankjies wat jy kan geniet daar so,
0: lekker,
1: daar is lekker tasting boortjies wat mense kan bietjie aan smil, so ja, nee, kom ondersteun ons allemaal, en dan natuurlijk, moet nie vergeet die, die Spoorlyn Craft Spiritse distillerij, maak in September open Oudtshoorn.
0: Lekker, lekker, en ek gaan daar wees by die opening, ek moet daar wees.
1: Jy is baie welkom, ons gaan vir jou nooi hoor.
0: Enige laaste woorde wat jy graag wil deel, saam met die Breë Suidkaap, en jy, hoekom allemaal moet kom,
1: na ek hierdie skou toe. Ek wil net vir allemaal sê vandag, dat hierdie skou is baie besonders. Allemaal weet, dat ons land is op sy knie as gevolg van die bek en klauw, en weet jy, Kornei en die organiseerders moes alles uit hulle hoed uitdink om hierdie plek nou besonders te maak vir hierdie naweek, vir die skougangers, van ons beeste is hier nie, ons kape is nie hier nie. Weet jy wat, hier is nou iets van alles. Hier is hondeskou, hier is katteskou, die poultry is groter, hier is een landbou, kultivaar saal, hier is regtig onwindende goeders hier so vir die mense.
0: En nog die beauty pageant vir die kinders?
1: Daar is die beauty pageant, hier is talente, hier is enig iets alles. Moet nie vergeet van die stokkaars nie.
0: O ja.
1: So ja nie, kyk, hier is regtig iets van alles om allemaal tegemoet te kom hierdie jaar. So,
0: ek het nog gehoor, is malle mele gaan ook nie wees?
1: Ja, nee, kyk, hier is groot verskeidenheid van goedjies, hoor. Die mense het rarig haast uit hoed getrek hierdie jaar, en het gaan een besonderse lekker skou wees. So, jammer vir die beeste wat nie kan wees nie, ons is baie hartseer daar oor, maar ons het nog steeds een goeie aantrek hierdie jaar by die skou.
0: Daar sê, baie dankie. Dankies. So makkelijk is dit gewees, nie? Ja, so.

Geluister naar Eden FM, tyd precies 1 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse regeringsdepartemente van kultuur, sake en sport en maatskaplike ontwikkeling het meer as 4000 sanitaire produkte aan meisies en jongvroue wat by sport betrokke is geskenk. Die oorhandiging het dinsdag in Mitchellsplein plaasgevind as deel van 'n vrouemaand initiatief wat daarop gemik is om hindernisse rakende toegang tot menstruasieprodukte aan te spreek. Die skenking wat deur die Cape Care Fund gefasiliteer is, sluit sanitêre doekies, natdoekies en meer as 300 pare onderklere in. Die produkte sal deur plaaslike sportklubs aan skoolgaande meisies tussen die ouderdomme van 13 en 19 versprei word. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap doen 'n beroep op groter beskerming van openbare vervoerinfrastruktuur nadat 582 gevalle van klipgooiery na Golden Arrow busse tussen April en Julie van jaar aangemeld is. Volgens die DA is 3 passasiers gedurende die eerste 4 maande van die 2026-2027 boekjaar beseer, terwyl skade aan busse op 2,8 miljoen beraam word. Die Wes-Kaapse regering, die stad Kaapstad, Golden Arrow busdienste en wetstoepassingsagentskappe implementeer maatreëls insluitend verhoogde sigbaarheid by geïdentifiseerde brandpunte, verbeterde kommunikasie en die gebruik van kringtelevisie beeldmateriaal. Die Kobega-streekhof het die 42-jarige Megan Brooks en die 36-jarige Leroy Besuidenhout aan bedrog en geldwasery skuldig bevind na ondersoek na die finansiële sake van Kent Hulseilers in Koston. Die oortredings is tussen September 2017 en Februarie 2018 gepleeg toe Brooks en 'n medebeskuldigde as kantooradministrateurs werksaam was. Die maatskappy het finansiële verliese van meer as 1,7 miljoen gelei, nadat fondse wat vir wettige verskaffers bedoel was, verduister is. Die saak is deur die Falke ondersoek, Brooks en Besuidenhout verskyn weer op 13 Oktober in die hof vir vonnisoplegging. 3 gewapende verdagtes is tydens 'n polisieoperasie in Mangandoli in die Oos-Kaap doodgeskiet. Die voorval het woensdag aan 26 Augustus plaasgevind nadat 'n multidissiplinêre polisiespan inligting ontvang het oor gewapende mans in die gebied. Die polisie sê die verdagtes het op 'n amptes losgebrand toe die span by 'n woning aangekom het waarna die polisie teruggeskiet het. Al 3 verdagtes is op die toneel dood verklaar. 3 ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie is teruggevind. Die onafhanklike polisie ondersoek direktoraat, IPID, is in kennis gestel terwyl 'n geregtelike ondersoek en 'n saak van aanval op die polisie geopen is. Die Springbokke berei voor vir die tweede toets teen die All Blacks by die Kaapstad Stadion op Saterdag. Met afskop om 5 namiddag, Suid-Afrika het die eerste toets op Ellis Park verloor, wat beteken dat nog 'n nederlaag hulle uit die stryd om die reeks te wen sal skakel. Springbokster Thomas de Toit sê die span het aanbeweeg na verlede naweek se nederlaag en fokus nou op die komende wedstryd. Hy sê die spelers het die vorige wedstryd in sy eie boks geplaas en konsentreer op die lesse wat geleer is en wat nodig is om 'n oorwinning te behaal. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede, het die rand teen R15.98 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.62, die Britse pond teen R21.72, goud verkoop teen $4,588 en 51 cent per fyn ons, en Brent-olie olie staan op $88 en 25 cent per vat, en 'n bitcoin verhandel tans teen $79,978 en 84 cent. Dit is nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
Nou ja, toe welkom terug, tyd so 5 minute na 1, hier volg die weervoorspelling vir die West, Noord en Suid-Kaap vir vandag vrydag 28 Augustus 2026. Klein Karoo, Oud-Tsjong-de-Rust, Duiselsdorp 14:32 gedeeltelik bewolk, langs die kus George Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 14:18 bewolk. Tessequa, Abertiniere was dal in Heidelberg 12:23, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 16:32, Swellendam 12:24 bewolk en Uniondale 16:29 gedeeltelik bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

Goeiemiddag luisteraars, u is ingeskakel op die program Open Heavens, geopende hemel. Ek is Hermine Pietersen. Hoop u het die vroue maand so ver geniet. 1 Johannes 15 vers 14 sê, Jesus vir ons, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ja, dit is soms moeilik om te doen wat Jesus ons beveel, maar met Jesus is alles moontlik. Ek speel vir u die lied van Billy Paulson wat sê, Thank you, Lord. Such a beautiful song. Yes, Lord, we just want to say thank you. En ek wil vir Suid-Afrika seën. Ek seën Suid-Afrika in die naam van Jesus Christus. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Tot volgende keer, shalom.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: All right, so welcome back. All right, there to your voice in paradise. Yes, we gave you I Wanna Dance With Somebody. Goodness, what a song. It's indeed a Friday afternoon one, you know. And thank you so much. The second hour in full effect. 24 minutes past the hour of 1 o'clock. And a big thank you to our Open Heavens team, you know. And what if the key to manage your wealth isn't timing the market, having the right tools and insight? With Nedbank online sharing trade platform, you can put the money to work across local and international markets all in one place. Whether you're building your portfolio, diversifying your investments, or exploring the global opportunities, actually, you know, you get access to expert insights, company research, and real-time market trends to guide your decisions. And you don't need to launch some of amount, you know, money to start or to get started, because successful investment isn't about guesswork. It's about all making informed choices over time. Now, with the flexibility to trade anytime, anywhere, you can stay in control of your financial journey. Now, register today on the Nedbank online share trading platform and take the next step towards smarter investing. Well, it's a beautiful, brilliant, actually, initiative of Nedbank, you know, and yeah, man, take advantage.

0: do have an idea on actually be equipped, you know, as to what this is all about. So wat is die geheim agter die groei van jou welvaart? Minder oor tydsberekening of meer oor die regte hulpmiddels en insigte met Nedbank se online sharing trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Nou alles gerieflik op een plek of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken. Jy het toegang tot spesiale insigte, maatskappy navorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluit kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvol belegging is nie 'n raaiwerk nie, hè. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy maak verloop van tyd, natuurlik met die verloop van tyd, met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê. Bly jy in beheer van jou finansiële reis. Nou registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Natuurlik daar is 'n vrywaarde. Belegging hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld natuurlik, nê? So ja, daar het jy dit, net hier op jou gunsteling radio, natuurlik Eden FM, jou stem in die hart van die paradys. Now, you remember now, we spoke about this yesterday and the day before that. We mentioned about the challenges, the daily challenges that happens right here on the Midday Connection. In fact, throughout the whole show, you know. Dwars deur die program gesels ons lekker saam en dan natuurlik is daar ook sekere goedjies wat ons nou wil hê. Jy moet natuurlijk deelneem, nee? Lekker deelneem saam met my en wees deel van die pret, nee? So heel wat ek gaan saam met jou deel. So ek wil graag hê, jy moet luister na die volgende, nee? En dan kan ons lekker ons gesels, ek en jy, nie net ek alleen nie, nee? Nou ja, ek wil graag hê, jy moet deelneem en gesels saam met my oor die volgende. So ja, hou my oor by die radio. Lekker interessante goedjies wat gebeur hier op jou stem in die paradys. Groot kompetisie, lekker kans vir jou natuurlik om ook te wen. You know what? The question today is, do you have what it takes to become a dragon striker? This week, Disney Channel and EDFM are searching for brave, smart and determined future dragon strikers. Listening daily to your dragon striker challenge and stand a chance to win. To join Key and his knights as they battle to become Dragon Striker legends. So watch Dragon Striker every Saturday and Sunday at about 2 p.m. Yes, on Disney Channel, DSTV Channel 303. Now Disney Channel, made for kids by kids. You're right. You're never hello.
1: Welcome, my is my ouchie. Bassie. Ek het gesnok oor die radio gesê by Paula Mas. Die het die hok by my huis afgebrand. Ek moes sien die hok wat hier staat. Nou die twee hokke het die gebrand. Die council is vandag al 8 dae. Die polisie was hier, die speerders en allemaal. Hulle het nou nog die onze ruiten is ook gebarst, my dieren. Hier is gebrand. My neus ruit is ook gebars. Hulle sal al wanne gekom het soos het jou sê, het 8 dae. Ek wil net hee, die me daar vir Rikki G sê, hy moet asblief met die counselor praat, want die is nog die plaatie, die is nog die deerie, die ruite is stikken. Ons kan nie so leef, asseblief my dingetjie. Een mooie en een liewe dag vir almal wat my stem kan hoor, my baby.
2: Dit is Sebastian, goeiemorgen, goedemorgen, goeiemiddag, sê vir Auntie Ma, my stem het gebreek, man, en dan is ek bezig om te wissel. So, nou klink ek nie baie lekker nie, man. So, ek wil nou nie sing nie, man.
0: Ek hoor jou, broer.
2: En dan, ek wil ook nie meer gratis sing nie, man. Iemand wat my wil hoor sing, moet my maar opkoop. Sê, wil ek my opkoop.
0: Jy sê die ding, broer. Iemand wat jou wil hoor sing, moet jou natuurlijk koop, my omater. Dat is interessant die eniekie daar, jong. Hier neef hem, jy noem natuurlijk 060-505-269-3. Hier neef hem, hallo.
3: Hallo, Sebastian. Ek is ingehaak en ingestakel. Ek noem.

0: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
4: Nou ja, welkom terug hier bij Stem in die Hart van die Paradijs. Welcome back. Do you have what it takes to become a Dragon Striker this week? Disney Channel and EDFM are searching for brave, smart and determined future Dragon Strikers. Now listen daily for your Dragon Striker Challenge and stand a chance to win. Now then join Key, yes, and his knights as they battle to become Dragon Striker legends. So watch Dragon Striker every Saturday on, Sunday at about 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303, Disney Channel, made for kids by kids, all right? That is the new thing, right? I must say, the in thing, basically. But there's a competition running when it comes to the Disney Strikers, you know, yeah, interesting one running right here on Your Voice in Paradise. So I'd love for you to participate, you know, yes, get in touch with us, man, get involved, you know, and you know, who knows, you might just be your lucky day, you know, and you could strike your luck and be part of an amazing team, you know, winning team. Now the question that I have for you today, and I want you to respond to this one. You know, all you need to do is send your name and your answer with to the number 0605052693, and then we can take it from there. You know, today's question is: Dragon Strikers, future Dragon Strikers. This is your final challenge. You know, this is the final challenge. So this week we're testing your courage, teamwork, wisdom, and obviously your determination. Now, we want to know from you, why do you think you'd make a great Dragon Striker? Send us your name and your answer via WhatsApp 060-505-2693. The most creative answer could walk away with an awesome prize, you know. And don't forget to join Key and his knights as they prepare for the adventure, and the adventures obviously continue in Dragon Striker now this Saturday and Sunday at 2 p.m. on the Disney Channel. That is DSTV Channel 303, Disney Channel, made for kids by kids. All right, I want you to engage with us, you know, let us know. Ja, ja, as jy 'n toekomstige Dragon Striker wil wees, hier is ons finale uitdaging vir jou vandag, nee. Nou hierdie week het ons mos nou julle moed, julle spanwerk, natuurlik julle wysheid en julle vasberadenheid getoets, nee. Nou wil ek weet van jou, hoekom dink jy, ja, jy die luisteraar, hoekom dink jy sal jy 'n wonderlike Dragon Striker wees? Ja, stuur jou naam, jou antwoord, nee, na 060-505-2693. Moenie vergeet nie om kreatief te wees, nee. Ja, stuur daar WhatsApp in 060-505-2693. Ek wag vir jou antwoord, nee. Ja, nee, ek dink Penny is genoeg, sê hierdie luisteraar van my. Sebas, goeiemiddag. Ek wil my vriendin Louisa Nel geluk wens met haar verjaardag, nee. Sy moet dit deur geniet. Sy moet laat niemand haar vreugde steel nie. Sy moet ook onthou, ek is baie, baie lief vir haar, nee. Prachtige boodskap hier daar.
5: Nou ja, hartelijk goeiemiddag. Welkom terug. Ons is nog steeds hier by die George Landbou Skou in George, by die skougronde. En ons keer lekker saam. Sebas is my naam, hier op die Midday Connection. Dit is baie interessante dag. Ek moet sê, die weer speel saam, die mense speel saam. Ek het baie interessante gaste gehad, wat ek saam mee gesels het. En so gepraat van gaste hier in ons midde, gesels ek nou saam met Otter. Otter is een van my gaste. Otter, hartelijk goeiemiddag. Hoe gaan het met u?
6: Baie goed met jou.
5: Saam met my gaan het sommer fantastisch, man. Lekker om nieuwe gezichtjes te ontmoet, nieuwe mense. En Otter, vertel gou vir die luisteraars, wie is u en wat u doen?
6: Ja, ek is Otter, ek is in die vleisbedrijf, nou al so vir 20 jaar.
5: Ja, lieflik.
6: Ek is nou 14 jaar in George.
5: Ja.
6: Specialiseer meer in die producte wat gewone slaghuise nie in specialiseer nie.
5: Soos onder andere?
6: Geelvet. My vleis kom uit Vryburgse wêreld uit, uit die Kalahari uit.
5: Ja.
6: Kom van die veld af. Ek doen feitlik geen voerkraaldiere nie.
5: Okay.
6: So ek is so bietjie teen hormone.
5: Aha.
6: Maar ja, ek ja, soos ek nou vir jou gesê het, ek lyk nie so van draf nie. Ek hou van vleis. Die luisteraars kan my nou nie sien nie, maar ten minste kan jy jou lachie sal vir hulle verduidelik.
5: Want er is een groot man, luister, hy is een groot man. Ek sal een foto op my Facebook sit, of jy kan sien hoe Otter lyk. En, maar dit gaan nie oor die lyk nie, man. Dit gaan oor die skou vandag. En wat Otter bring tot by die skou. Nou, Otter, wat bring jy tot by die skou gronde vandag? Jou besigheid.
6: Ek is eintlik tweeledig hierso. Ek Zeker. Het een stalletjie hier by die kaas en wijn tent,
5: ja.
6: of saal.
5: Ja.
6: En dan is ek ook deel van die Vryburgers wat die biertent se kroeg hanteer.
5: Okay.
6: Ja, so ek staan met twee bene by die landbouskou.
5: So jy verskaf aan al twee kante entertainment.
6: Maak hulle dors met die biltong en dan maak ek hulle weer les ek die dors met die brandewijnkie.
5: Maar dis om enige brandewijnie, nie? So as 'n verskeidenheid daar, sê jy.
6: Ja, nee, wat daar gaan een hele verskeidenheid wees, daar is ietsie van alles, en ek is seker die diens gaan puik wees, ons is een lekker span manne daar,
5: ja.
6: En het gaan nog vir een goeie doel ook, al die fondse wat ingesamel word, gaan vir die Vryburgers, en ons het een hele paar plekke waar ons geld gee,
5: of ondersteun, he?
6: Ondersteun, ja. En die grootste een van ons projekte is die kos vir kinders, waar ons
5: prachtig, ja.
6: kos gee vir kinders wat nie kos by die huis het nie by skole, ons gee vir hulle kospakkies.
5: Prachtig, prachtig.
6: Die 7 skole in George, ja.
5: Ja, nee, wat ek nie dit geweet nie, maar baie dankie Otter dat jy dit saam met ons deel. Nou, hoe is die opkomst Otter, hoe vind jy die feest?
6: Nee, dit is maar nog bietjie stil vandag.
5: Ja, dit is
6: maar
5: dag 1, hè.
6: Ons weet mos maar, dit is eintlik vir ons om ons voete te vind.
5: Ja.
6: Want môre kom die storm.
5: Ja, nee, baie beslis.
6: Ja, dit gaan besig wees van môre af.
5: En is nog groot rugby jy genoeg biltong saamgebring?
6: Ek het genoeg biltong.
5: Nou, wat jy het nog gepraat van geelvet. Verduidelig vir ons, wat is dit? Vir die wat nou nie weet nie.
6: Baie mense verwar die ding, hulle dink... Een dier met geel vet is een oud dier en een ding met wit vet is een jong dier, maar dit is nie noodwendig so nie.
5: Okay.
6: Geel vet kom van gras af of van weiding af.
5: Okay.
6: En wit vet kom van voerkraal of hulle met mielies, hoofsakelijk met mielies gevoer word, dan word sy vet wit. Jou vet, wit vet is gewoonlik, al die meeste van jou jong diere is wit vet, want hulle kom uit die voerkraal uit.
5: Ja.
6: En die meeste van die ouer diere, wat van die veld afkom, so vet is geel.
5: Okay.
6: Maar daar is wel ook ou diere wat in een voerkraal gevoer word, wat so vet dan wit is.
5: Mm-hmm.
6: En daar is ook jong diere wat nooit in een voerkraal was nie, wat op weiding afgerond is, wat so vet dalk so bykie een geelerige kleur sal hee.
5: Interessante enige dag, ek het dit nooit geweet nie. Maar nou weet ek ook nie, en jy wat nou na ons luister, jy weet natuurlijk ook waarvan ons nou praat. Maar Otter, baie dankie, is interessante initiatief, en natuurlijk ook hoe jy vir ons verduidelik, jy moest nou in die biltong bedrijf nie, maar jy het een slag uit ook nie.
6: Ja, ek het een verwerking, ek voorsien een klomp biltongwinkels van biltong en droewors en geelvetsteaks en patties en mins en enige ding wat in die vleis, weet wat, maar hoofsaaklik van geelvet, wat van die veld afkom.
5: Ja.
6: Maar ek het ook een goedkoop lijn wat ek hardloop, wat meer geskik is vir jou plaaswerkers, wat boere nogal by my koop, wat dis die Monati reeks, wat een baie goedkoop product is, maar
5: nie ook een net, lekker saak.
6: Hy is nie net vol soja en meel en MDM nie, hy het redelike vleis inhoud, so is so 'n bietjie beter product as die gewone goedkoop product wat te koop is by winkels.
5: Nou, onder waar gaan mense jou slaggies in die hande kry of jou producte, hoe maak ou?
6: Ons biltongwinkel is by Paddagat Centrum, net lang, links van die hoofingang van Checkers.
5: Ja, ek sien hom, ja.
6: En dan my verwerking is in Wellington straat, op die hoek van Wellington en Stokkenstroom, reg oorkant die Wellington Spar. Ek is maar meeste van die tyd daar so, okay. So as iemand my wil sien, kan hulle my sommer daar kom sien.
5: Hulle gaan nie mis.
6: Nee, hulle gaan
5: nie met die baard, ek een merkende baard. Ja. Nee, maar baie dankie Otter, was lekker saam met gesels, maar ook okay, ten slotte Otter, wat sou jy nou sê vir 'n ou wat nou luister en wat nou wonder, en moet ek nou na die skou toe gaan, wat sou jou bemoediging wees vir 'n man om aan te sluit by die skou?
6: Well, ek
5: kyk wat die aangaan, wat sou jy sê?
6: Ek dink ons het so mooi weer en ek het so vinnig deur die van die stalletjies geloop, is regtig 'n groot verskeidenheid van stalletjies, ek dink is regtig die moeite werd om te kom,
5: ja.
6: En ek dink definitief die biertent gaan, met die rugby op saterdag, gaan regtig een ja. Lekker geleentheid wees, ja. So ek dink regtig, dit is die moeite werd, ja. Ek dink Georgita kan maar hulle voetjies optel en maar skou toe kom.
5: Ja, ja, baie dankie Otterman, jy het nou baie mooi inleidings mee gegee en afsluiting ook, een baie oulike afsluiting. Nou, ja, kyk, Otter is in beheer van die biltong, so jy, al wat jy moet bring, jy bring net jou kort broekie, jou wallet natuurlijk, en jou springbok kleer, wie natuurlijk aan het, nee. Want kyk, die meeste van die manne gaan ons nou daar uitdang, en ek het gehoor by Corneille, daar is een groot, groot skerm by daar opgerig gaan word. Is dit waar?
6: Dit is waar. Daar gaan een lekker rugby uitgesaai word daar. En daar gaan, soos ek sê, die brandewijn gaan soet wees. En daar gaan lekker biltong en droewors daar ook wees.
5: Baie beslis.
6: Die Vryburgers verkoop die biertent ook biltong en droewors. Ook van Butchers biltong.
5: Ja.
6: So ek glo, julle sal dit geniet.
5: Ja, ek glo ook so. So jy, daar is een uitnodiging. Order, baie dankie, man. Het was lekker om saam met jou te gesels.
6: Daar is hy, dankie vir die uitnodiging. Ek waardeer dit.
5: Daar is hy.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Hold Me Up. It's a good song. You might watch out for this one. You know, it's going to be a big one. You know, in FM Alone, what's happening? Hallo.
1: Dag, so dag, is 'n bus en ons 'n pragtige luisteraar in die opvangsgebied.
0: Yes, sir. Baas,
1: ek kan, yeah, lekker opbou. Lekker opbou, ons naweekie buiten. Seeninge, maat, man. Een geseende naweek het. En ons lieflike luisteraars in die kontry. En ja, nee, ek is hard op pad. Jy weet wat ons veel meer Heidelberg, so ons poepa in de hand stil by.
0: Yes, yes, yes, sir.
1: My mater, man, is lekker as het lekker is.
0: Lekker as het lekker
1: is. Lekker as
0: het lekker is.
1: Seeninge, my mater.
0: Oh, dankie, broeder. Ja, nee, wat so sê die span daar van Evergreen, die bestuurder, die spanbestuurder, nee? Jy neef hem hallo.
2: Middag, middag, middag, DJ Sebastian.
0: Middag, middag.
2: Jy sê, is klaar wat dit so is, is lekker as het lekker is.
0: As lekker as het lekker is.
2: Ja, nee, wat kyk jy so morgen glij ons, ons gaan conferentie toe. Dan stil by ons glij morgen, ek wil vir al my maakjes sê, goeiedag Ramona en Tanni, jylle het lekker gekeer by my, jylle moet een geseende dag, sit die ding in die lichtse bas.
0: Net so, Antilena, ons hou die saak so maar lekker.

0: DJ Sebastian, goeiemôre, goeiemôre. Onthou die ding is die regting wat jy doen hoor. Jy moet dink aan ons grootouers wat nie meer so flink is nie. Want die ding kan die mens spier laat verreek. Die ding wat jy vrijdag met daar doen.
1: Jy sê hy ding, broeder.
0: Maar nou ja, dat sê allemaal piano en doe een gospel mix ook. Maar jy weet moest af en ek praat.
1: Ja, nee.
0: En DJ Jay-Z het was een gospel mix wat jy so nou en dan in bier daar so.
1: Jy weet moos.
0: So ja nee, vat hom vas, ons geniet jou program. En nie, dat ons nie allemaal sy programma geniet, die ons geniet allemaal sy programma.
1: Dankie Pat.
2: Sabas, nie wat jy vat ons om een lekker naweek toe. Dankie.
1: Nee, baie dankie daar, laat sê iemand die vir my neem, nie, jy kan as jy wil nie, net vir Choppa sê. Hy moet maar mooi rui, jong. Morgen wil hom toe, so sê Anthony. Nee, ja, Anthony, thank you so much. You know what, it's that time of the afternoon where I have to say ciao. Gotta love and leave you. I don't want to do that, but I have to. Unfortunately, though, you know. But, yeah, these things happen. You know, one has to say goodbye. Not actually say goodbye, you know what I mean, you know. Make way for BK. BK is the man with the mission. He's going to be standing in for the Hops, which is Paul Amos. So yes, we're going to be rocking with the Beaks, all right? Yes, BK Worldwide is going to be taking over the reins at right after this. But I'm going to be playing out with a very different type of song. Ciao, gotta love and leave you.

0: Club at the end of the street. It's beautiful sounds from Elton John. Before this, it's The Weeknd. The Weeknd featuring Daft Punk. I feel it coming. 15 minutes before 4. Welcome to it. Welcome to the show.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
0: We're on your radio right up until 6. There's something that I want to run past you. There's something I want us to chat about real quickly after this.
2: Thanking you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Danko means thank you, Miss Kulwa. Thank you so much, Snazzy G, for the Xhosa news. It's 6 minutes now into 5 p.m. It's Eden FM, your voice in paradise. Welcome to the Afternoon Drive show.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Yes, it's me and you right up until 6 p.m. We are still going to pull through with those jams for the requests of the traffic, you know, those traffic jams to drive you home. It is a Friday, we're going to be taking it easy.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
4: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
3: Michael Lind en
5: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
3: Pieter van der Westhuizen.
6: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
3: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Goeiemiddag, die tyd precies 5:30, hier is die nuus hoofstukke. Ek is Celeste Twabane. Die saak teen die adjunkt burgemeester van die Bito munisipaliteit Nokozola Kolwapi is woensdag uitgestel tot 9 September 2026 ter verhoor datum in die Landdroshof van Plettenbergbaai. Die Weskaapse regeringsdepartemente van kultuursake en sport en maatskaplike ontwikkeling het meer as 4000 sanitasieprodukte aan meisies en jongvroue wat by sport betrokke is geskenk. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap doen 'n beroep op groter beskerming van openbare vervoer infrastruktuur nadat 582 voorvalle van steniging van Golden Arrow busse tussen April en Julie vanjaar aangemeld is. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fani Masemola en ander polisiebeamptes wat aangekla is in verband met die omstrede Medicare 24 tender ter waarde van 228 miljoen rand in die gesig staar, is weer in die Landdroshof in Pretoria. En die Springbokke berei voor vir die tweede toets teen die All Blacks op die Kaapstad Stadion op Saterdag met die afskop wat vir 10:05 namiddag geskeduleer is. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Thank you, Mr. Wabani. Thank you, Celeste. She's back again at 6 p.m. with the full bulletin in Afrikaans. It's the EFM Afternoon Drive with myself, BK Worldwide. Standing in for Paula Harps right up until that final hour. 28 minutes to go before 6, by the way. Where are you listening to us from? Remember, if you are outside within our frequencies range, that is the Ghana route, www.edenfm.co.za.
1: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7316.

0: Goeienaand en welkom by die nuus om 6:00. Ek is Celeste Twabani. Die saak teen die adjunk burgemeester van die Pieto munisipaliteit, Nokozola Kolwapi, is woensdag uitgestel tot 9 September 2026 vir 'n verhoor datum in die Landdroshof van Plettenberg Bay. Kolwapi, wat die president van die Ikwezi politieke beweging is, staan tereg op aanklagte van oortreding van die wet op die bewaring van die omgewing. Sy is in 'n video gesien wat op sosiale media versprei is, waarin sy na bewering in die openbaar 'n vuurwapen afgevuur het tydens haar seun se tuiskomsgeleentheid in Kwanakutula in Plettenberg Bay in Desember verlede jaar. Kolwapi, wat op waarskuwing vrygelaat is, beweer dat die geweer wat sy in die video gedra het, 'n speelgoedgeweer was. Die Weskaapse regeringsdepartemente van kultuursake, sport en maatskaplike ontwikkeling het meer as 4000 sanitasieprodukte aan meisies en jong vroue wat by sport betrokke is geskenk. Die oorhandiging het Dinsdag in Mitchells Plain plaasgevind as deel van 'n vroue maand inisiatief wat daarop gemik is om hindernisse wat verband hou met toegang tot menstruasieprodukte aan te spreek. Die donasie, gefasiliteer deur die Cape Care Fund, sluit maandverband toekies en meer as 300 stelle onderklere in. Die produkte sal deur plaaslike sportsklips aan skoolgaande meisies tussen die ouderdomme van 13 liewers en 19 jaar oud versprei word. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap doen 'n beroep op groter beskerming van openbare vervoer infrastruktuur nadat 582 voorvalle van steniging van Golden Arrow busse tussen April en Julie van jaar aangemeld is. Volgens die DA is 3 passasiers gedurende die eerste 4 maande van die 2026-2027 boekjaar beseer, terwyl skade aan busse op 2,81 miljoen rand beraam is. Die regering van die Weskaap, die stad Kaapstad, Golden Arrow Bus Services en wetstoepassingsagentskappe implementeer maatreëls insluitend verhoogde sigbaarheid by geïdentifiseerde brandpunte, verbeterde kommunikasie en die gebruik van CCTV-beelde. Die geskorste nasionale polisiekommissaris-generaal Fani Masemola en ander polisiebeamptes wat aangekla is in verband met die omstrede Medicare 24 tender ter waarde van 228 miljoen rand in die gesigstaar is weer in die Landdroshof in Pretoria. Die beskuldigdes verskyn terwyl die regsprosedures met betrekking tot die tender voortduur. Masemola is van sy posisie geskors terwyl die saak voortduur in die hof. Die saak fokus op beweringe wat verband hou met die toekenning van die multimiljoen rand polisie tender. Verdere besonderhede oor die aanklagte, hofverrigtinge en die uitslag van die jongste verskyning is nie in die verklaring verskaf nie. En nou ten slotte rugby nuus. Die Springbokke berei voor vir die tweede toets teen die All Blacks op die Kaapstad Stadion op Saterdag met die afskop wat vir 10:05 namiddag geskeduleer is. Suid-Afrika het die openingswedstryd by Ellis Park verloor, wat beteken dat 'n ander nederlaag hulle sou uitsluit om die reeks te wen. Springbokstit Thomas de Toey sê die span het die verlies verlede naweek verwerk en is gefokus op die komende wedstryd. Hy sê die spelers het die vorige wedstryd in sy eie boks geplaas en konsentreer op die lesse wat geleer is en wat nodig is om 'n oorwinning te behaal. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het maandagoggend 'n volledige Engelse bulletin om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabani, ek kykie na die weer, volg net hierna. Hier volg die streeks weer vir vanaand en môre, Saterdag 29 Augustus 2026. Uitsoring, daar is Duiselsdorp 11:23, George Mossel Bay, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 12:16. Albertina, Riversdale en Heidelberg 12-17, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 10 met 'n maksimum van 19, Swellendam 9-15 en Uniondale 9-25. Bewolkte weer word voorspel vir meeste van die areas behalwe vir die Klein Karoo wat reën kan verwag. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.
1: Good evening to all our incredible Eden FM listeners across South Africa and to everyone joining us from around the world. Tonight we proudly welcome listeners tuning in from Paris, Greece, Spain, the United States and beyond. You're listening to Youth Pulse and Plan with me, Jade Satire, right here on your number one radio station, Eden FM. Tonight we're taking a short pause from our ISM season to celebrate something that connects every generation, every culture and every dream or music. Our theme for tonight is Turn Up Your Future, where music meets opportunity. Explore how music is far more than entertainment. It's a career, a business, a passion, and for many young people, the first step towards building a successful future. Throughout the program, we'll hear inspiring stories from artists, songwriters, vocal coaches, and industry professionals who have turned their passion into purpose. So wherever you're listening from, turn the volume up, stay with us, and let's discover where music can take you. All right, time to turn the studio into a dance floor. Whether you're driving home pretending your hairbrush is a microphone or showing off those questionable dance moves in the kitchen, this one is for you. Turn it up, sing it out aloud, and don't blame us if you can't sit still. Yes, Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake.

0: Music has become one of the fastest growing creative industries, but success takes far more than simply having a great voice. Behind every successful artist is discipline, resilience, and understanding of how the industry truly works. Few people understand that journey better than someone who has helped shape countless performers across South Africa through vocal coaching, songwriting, and performance development. Joining us now is a South African singer, vocal coach, songwriter, composer, and qualified vocal physiotherapist, Andre Martinez.
1: Baie dankie vir die vraag. Ek waardeer dit verskriklik baie. So ja, ek werk elke liewe dag van my lewe met kunstenaars van 19 verskillende lande op die oomblik, en dit is, daar is nie vir my 'n verskil tussen diegene wat dit maak en diegene wat dit nie maak nie. Al verskil wat daar wel is, is diegene wat dit wel maak, is die mense wat alles van hulle kant af insit. Hulle sien nie 'n sangloopbaan as dit is net my passie en ek doen dit vir die liefde daarvan en ek wil my talente met die wêreld daar buite deel nie. Die mense wat dit wel maak, sien dit as 'n besigheid. Jy moet jou musiekloopbaan, net soos wat jy 'n nuwe cupcake shop daar buite kan gaan begin, moet jy weet dat al maak jy die beste cupcakes, jou kliënte moet jou cupcakes kan sien in 'n vertoonvenster. Hulle moet kan weet wat is jou brand, wat verskaf jy, en dan ook elke nou en dan as die deur oop gaan moet daar lekker reuke by jou winkeltjie uitgaan. Net so is jou sangloopbaan ook. Jy gaan moet weet vandag een af, al is jy 'n diverse sanger in die industrie wat enige genre kan doen, gaan jy moet weet dat nie almal gaan van al die style musiek hou nie. So kies een genre, of dit nou kommersieel is, dis die groter ene wat baie meer geld maak, baie meer kunstenaars in het wel, so jy gaan moet weet, jy kompeteer teen baie ander mense. Dan is daar jou meer eklektiek loopbane, waar jy meer jou jazz en jou opera en al daai goedes doen. Jy gaan nog steeds goeie geld maak in daai, maar jou geleenthede gaan minder wees. So jy moet dadelik weet, wie is jy as 'n kunstenaar? Wat is jou brand? En wie is jou teikenmark? En dan daarvolgens moet jy werk en alles doen. Gebruik platforms soos TikTok, Instagram, Facebook, om jou kliënte te werf. Doen optredes, gaan na radiostasies toe en vra of jy 'n onderhoud kan voer om jou loopbaan verder op die map te sit, en gebruik letterlik elke liewe geleentheid wat jy kan kry om jouself daar buitekant te sit. En dan, dit is verskriklik belangrik om te weet dat jy as 'n sanger, jou stemband is 'n spier, jou diafragma is 'n spier, jou asemhalingssisteem werk met al daai spiere, dat jy is 'n atleet. Enige atleet daar buitekant kan nie net opstap op 'n verhoog sonder om te oefen om hulle stemme daar te kry nie. So hou jouself in oefening en hou jouself in die loop van alles wat in die musiekindustrie gebeur, en sit dit daar buitekant uit en sit jou brand daar buitekant uit om jouself 'n beter kunstenaar te maak. So dit was baie vrae gewees wat ek voel kan amper half in 'n uur lange gesprek insit, maar ek hoop hierdie kan vir iemand daar buitekant iets beteken.
0: And that was a South African singer, vocal coach, songwriter, composer and qualified vocal physiotherapist, Andre Martinez. Well, if you just decided to quit your day job and become the next global superstar, maybe sleep on it first. Success takes time, but great music can inspire us every step of the way. Here's one of South Africa's most uplifting songs, Dream Again by Daniel Barron.
2: Everything low cry.

0: Talent has a way of opening doors, but determination is what keeps them open. Our next guest has already stepped into international stages at a remarkably young age, proving that dreams really can become reality through dedication and hard work. Whether it's singing, acting, or playing the piano, his passion for the performing arts continues to inspire audiences wherever he goes. Joining us now is the exceptionally talented Rylan Lemetes.
1: Ek het besef ek hoort op die verhoog toe ek sien mense raak hartseer wanneer ek sing en dat mense van my stem hou. Ook toe sommige mense saam sing het ek besef ek is nie net daar by ongeluk nie. Ek kan eindelijk met mense verbind deur my stem. 'N audisie beslis. Op 'n groot verhoog kan jy die energie van die mense gebruik, maar by 'n audisie voel het meer asof jy alleen in 'n kamer vol verwagtinge is. Dis bitter erg. Ek sal enige dag met Adele wil sing, want haar stem is so amazing en ek kan haar emosie voel in haar stem. Ek luister na haar muziek vandat ek 5 jaar oud is, so dit sal vir my 'n ongelooflike ervaring wees. Miskien kan ons When We Were Young sing. Dit sal great wees. Muziek, altyd. Toneel en klavier is vir my ook belangrik, maar wanneer ek sing, voel ek soos myself en ek kan vir mense wys wie Rylan Lemetes eintlik is. Ek wil eendag graag by 'n arena perform in Los Angeles, byvoorbeeld soos die Crypto Arena, want dis waar hulle die Grammys hou en ek wil graag 'n Grammy wen. En ek wil graag ook op Broadway en West End wees in verskeie musicals. Miskien 'n hoofrol of 2. Ek sou sê, dankie dat jy nooit opgegee het nie. Dankie vir jou harde werk. Dankie dat jy verby al die skewe kyke gekyk het. Ons het dit gemaak tot hier toe en ons gaan dit beslis nog ver bring. You are my inspiration, little Rylan.
0: And that was singer and international artist Rylan Lemetes. If that performance didn't give you a good goosebumps, you might just need to turn your radio up a little louder. Great music has a way of stopping us into our tracks, and Rylan certainly knows how to do that. Enjoy this beautiful acoustic performance and let the music do the talking.

0: Music has the unique ability to bring hope, encouragement, and healing to people from all walks of life. Our next guest has spent years using his voice not only to entertain audiences, but also to inspire faith and uplift communities through powerful gospel music. His journey reflects the importance of remaining true to your purpose while using your gifts to a positive difference. Joining us now is singer and artist Wilbur Lottering.
1: Ek wil net vir iemand daarby te sê, moet nooit skaam wees om jou talent te gebruik nie. As iemand jou vra om te sing, moet jy maar net jou hart sterk maak, en hy skaam gevoel een kant toe skuif. Ek glo, as ek nie skaam gewees het toe ek kleiner was om vir mense te sing, sou ek nou al baie ver gewees het, of gekom het. Ek glo mense sou my reg oor die wêreld genooi het, net om by events te kom sing. En ja, ek wil net sê, moet nie dieselfde fout maak wat ek gemaak het. Sing as jy moet sing, want vir wat het jy die talent gekry? En die boodskap wat ek wil hê, jylle moet onthou is, as jylle na my musiek luister, moet jy net weet dat jy nooit alleen is nie. En as jy deur 'n storm gaan, dan sit net op jou knieën en bid daaroor, oor wat jou pla. En dan wil ek ook sê, baie belangrik, moet nooit vergeet nie, jy is special. Maak nie saak wat mense sê, you are special.
0: And that was a singer and artist, Wilbur Lottering. And now we're going to play his song where he lets invited the Holy Spirit into your hearts as we listen to Wilbur's powerful praise and worship performance. May the song be a blessing to everyone listening tonight.

0: Buco's biggest orange square sale is finally here. Enjoy massive savings on hardware and building supplies, like the 2050 liter eco water tank for just 1,999, the wood grain garage door for 1,599, and the Ryobi 230mm 2000 watt angle grinder for only 999. You save 400 rand. Shop big at Buco with the orange square sale, valid till 14 June 2026. Begin with Buco.
1: Buco.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Get ready for the ultimate sport showdown. Friday nights, 7 to 8. Live in the studio with your host, Alison Milando. Your sports guy. Talking about sport, debating sport, local sport, and bringing the heat. Alison Milando, 7 to 8 on Eden FM. Your voice in paradise.
1: Ja, goeienaand, goeienaand luisteraars, dis weer sulke tyd. Julle is hartlik gegroet. Hier op jou gunsteling radiostasie. Vanaand ek Nabil Damos hier agter die mic, mikrofoon. Mede kollega Alistair Milando, tans in Kaapstad, vroeg vanoggend weg. Maar ja, dis julle is ingeskakel op Radio Eden FM. Jou stem in die paradijs by the ultimate sport show. Ek glo vanaand dat ons het 'n propvolle program vir julle, meer oor plaaslike rugby vanmôre. So tenselfde tyd, luisteraars, ja, dan het ek ook vanaand 'n goeie vriend van my saamgebring, 'n gas, 'n skeidsregter, 'n man wat rugby ken. Maar later van dit te hoor, luisteraars, ons gaan gou vinnig vir 'n musiekbreek, dan kom ons weer terug. Dankie.

0: town Rakeloop. He's quite confident that the Springboks will pull through tomorrow and make the series 1-1 on the stage. He was, even though there's two changes, they had to brought in Sasa Famba Mkomozulu back again, and they also had to bring Techno Kobe in as well, for the fact that Andre Pollard has been injured on the stage. So that's why they brought in Chetlin Kobe as well. So ja, maar as 'n goeie atmosfeer en ek kan my Kaapstad op die stadium sien ek meer wat 'n bietjie disappointing is, meneer Damons en luisteraars. Ek sien meer Obreks tree op die B&A waterfront. Obreks supporters wat ek sien in Springbok, waar ek nou heilig staan hier daar voor my met 'n Springbok t-shirt aan. So ja, ek as omtrent so 3 oorblik en 1 sprongboekie, maar ek sal môre weer hier op die water van aanmeld omtrent by 12 uur, en dan sal ek ook die atmosfeer sien. Maar wat die weer betref, vanavond is dit 'n prachtige weeromstandighede in die kant van Kaapstad, prachtige rugby weer, maar môre sal natuurlik verander, soos ons die dag verander, wat die toertoets op die JHL stadium betref. Maar allemaal is gelukkig, die Springbok supporters, die bietjie met die is like happy, maar die meerderheid is die older supporters like baie confident en happy, en hulle glo, ek het ook nog natuurlijk gepraat met een older ondersteuner in die vliegtuigwagen, en haar die persoon al sê, hulle gaan die reeks wen met 3-1, maar al wat ek kon sê is dat ons moet natuurlijk sien en kyk hoe dit môre gaan gebeur op die DHL stadium. Maar 'n pragtige dag, maar môre wat nie so 'n pragtige dag sal wees vir ons as Springbok. Ons sal ook natuurlijk weet dat die All Blacks, hulle hou van nat weer, want hulle verreer in sulke weeromstandighede waarby die Suid-Afrikaanse Springbokke natuurlijk hou om die bal lig te gee. So ons sal moet sien wat die weer môre inhou, maar op die stadium die weer man sal vir ons sê, hy voorsien nie goeie weer vir môre nie.
1: Ja, alles, ek wil nou nie soos 'n profeet klink nie, maar ek kan amper 'n woord van geloof uitspreek om te sê, die son sal eindelijk uitkom en stilstaan vir hierdie wedstrijd, soos hy self sê, die All Blacks speel natuurlijk baie goeie rugby in die reën. So wat jy eintlik vir ons sê is dat ons nodig die son weer om goeie agterlyn bewegings môre te sien.
0: Dis korrek, nou dames en luisteraars, dat die weer moet ons met die aansluiting van Colby sê dit klaar vir my is dat die Springbokke het die type speelpatroon wat hulle wil aanhaaf môre met die aansluiting van Cheslin. Ek het ook gelees in die media vanoggend dat hy het herstel van sy drie spierbesering. Ook Siam Tana Kolisi wat natuurlijk terug is in die, om my span te lei morgenmiddag om 10:05 ter Afrikaanse tyd. So ons sal moet sien en beleef wat die Springbokke, maar menig te glo, as Suid-Afrika hierdie morgen verloor, dan sal het definitief die reeks verloor, en Suid-Afrikaners sal nogal een bitter pil wees vir Suid-Afrikaners om hierheen te slik as ons morgen op die DHL stadion weer moet verloor.
1: Ja, alles, die Suid-Afrikaners, die Springbok rassie het klaar sien om 1 plek verloor op wereld rugby se ranglys. Jou indrukke oor die skeidsregters se siekte, die skeidsregters natuurlik spanne, hulle oefen en hulle beplan altyd rondom skeidsregters ook in hulle beplanning. Miskien het Nika die afbreekpunte so geblaas, maar ons het môre vir meneer Angus Gardner, wat natuurlik sou die bokke vannacht opskiet. Dit lyk soos offside, maar dit is nie omkant of offside nie. Jou indrukke oor die skeidsregters, wat verander het?
0: Meneer dames en luisteraars, dit was misschien vir ons as Springbok ondersteuners misschien a blessing in disguise, want meneer Angus Gardner is volgens my as ook as skeidsregter is baie meer ervaar as Nika. Nika voel natuurlijk nie, hy voel oorlik, so dis kom hy nie die beste

0: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Ja, nie luisteraars, dis Eden FM. Jou stem in die paradijs vanaan die op de Ultimate Sports Show. Ja, net weer eens ons dans. Die 5de September, langarm dans. Soos jy alles de laatste week gesê het, as jy een tuxedo het, of een pinteskoen, of wat een skoen, dan steek jy uit. Kaartjies is net R120, en soos jy die advertentie gehoor het, waar jy dit kan kry. Koop gerus, en maak gerus maandag hier by ons kantoor op George. Jy by oud JFK building, maak net hier draai, en kom, koop jou kaartje. Ja, Real, vanmiddag het ons die SWD onder 21's gehad, teen Borde, ek was daar by die wedstrijd, goeie wedstrijd van SWD, hulle het daar een sege of oorwinning gebehaal teen oor die Borde Bulldogs. Die SWD senior span was ook daar, en die talent gesien wat daar is, daar is goeie, as jy nou een speler kan uitsonder Raymond Rey. Hy het vleel gespeel vandag. Almal was goed, maar vir my het Raymond Rey uitgestaan. Hy het die werk van een vleel gedoen, hy het die werk van een 15 gedoen, hy het gaat werk soek, soveel so dat ek gesê het, joh, koud sap een bykie hierdie jongman, wat hy vanmorgen speel, maar Raymond Rey het skitterend vertoon vandag, ja, dan was hy die center van Barbarians ook, som in die eerste minuut, breek hy daar deur, met een krachtloop, en hy gaat score individuele draai, of drie, maar ja, SWD, onder 21, alles, gewend vandag teen Borde, hier op, Oud-Uniqua Hoërskoolse veld, wel gedaan daar aan coach Daryl Son Robbenheimer, wat werk met die jong talent en wat werk met die jong manne, ou wat ook my oog gevang het is, die 6 flank daar van Jack was, skitterende baljachter, steel sterk. Ja, Ralf, rugby kan dit van kracht tot kracht gaan met hierdie program wat ons het, of hierdie fases wat ons opbou, of die talent wat ons ontwikkel. So paar weke of een maand terug het ons die Rugby Academy gehad, Tigers, so uit die grassroots uit, sien ons hier aan de 21s, en hierdie onder 7, 9, 13, 11, en so gaat hier nog wat natuurlijk op, sien ons die talent van SWD Real. Wat is, ek wil jou vraag, wat is jou indrukke, of denk jy dat SWD grassroots, hier van schoolvlak af, daar is rechtig future vir hierdie jongspelers in ons system op? Want as ek jou vannacht kan daar, as ek nou vir Ethan Adams nou vanavond gesien het, Ethan Adams speel vir die Leeuws, en hy het nou teen WP gespeel voor ek studio terugkom, en hy het een oud Disney geaardloop, en, maar hy kom ook hier uit grassroots uit, en as jy nou sikke manne kan sien, ja, dis smart.
2: Ja, Nina, Bill, kom ek sê vir jou, is altyd goed dat jy sien iemand, ek sê altyd die disadvantage, er is daar vandaan te afkom en so, want dan jy sien die oudje gaan deur en so, want, en wat hulle altyd net moet doen, die oudjes, is baie belangrik, is dat voet op die grond, hou jou kop kan en lekker, maar hou jou voet op die grond en stiek by die beginsels, want baie van sy oudjies is hulle, het hier kom, dan sien jy, die verdwijn somewhere else in Swante. Maar die ander kan, die wil dit nou maak in Swante, het is soos ek sê, hulle het hulle voet op die grond kan nou luister aan die coaches, luister aan hulle ouders in Swante, nee, dat, dan het hulle rijke loopbaan wat voor hulle in Swante. En maar is ook altijd vir my ook goed in Swant as ek die klubrukpies voor blaas in Swant en jy sien die oudjie steek sy hand op en ek denk jy praat baie van oor een jaar of twee, dan sien ons die oudjies weg, hy sien een ander provincie, dan vraag jy vir jouself maar wauw, hoe kom het hy nie in ons eie provincie gevuurtje in Swant en nie en, maar so dit is ook om jy voet op die grond hou, kop in die lig die geleendheid gaan na kom en steek by die basics en is daar nou jongmanne wat nou luister in Swant is luister aan die coach, luister aan mami en papi by die huis, en stiek dit by jou, en vat jou goals, step by step, moet nie gewoed stap op een slag vat, vat het step by step, en jy sal daar boeit kom.
1: Ja, Ralf, die wedstrijd, was ek hierdie ding so kyk, die aanstellings, he. Britsden Barbarians, ek dan, jy brand vast, hier by my nog als, Britsden Barbarians, ons wil, graag voor Britsden vraag omdat jylle weet dis een baie groot wedstrijd, is een groot wedstrijd dat sekuriteit opgeskerp word, niks naaks he, sekuriteit skerp dit op, ons wil nie weer voorvallen. Dierie jaar was een baie goeie rugby jaar vir SVD rugby voetbal unie. Ek het nergens gelees van skeidsrechters aanrandings en hierdie type van dingetjies hier. So dit is een baie, baie, baie goeie jaar vir SVD rugby voetbal in die. Dat daar het klagtes gekom van skeidsrechters, maar daar was nie abuse. Ek vat aan die skeidsrechters sy gezicht of sy lyf, daar was nie sikke goed, het ek nergens gelees nie. So dis een baie goeie. So ek wil eindelijk vanavond, en hierdie is hierdie weergaves of die dis die menings van die man wat die achter die microfoon sit. Britsden veiligheid skerp het morgen op. Hou al sy plek. Ons soek hier weer dingetjie soos laas jaar. En dis nogal sleg om jou te herinner van wat laas jaar gebeur het. Ons moet wegkom uit die verlede uit, maar dat was net een eye-opener. Ralf, ons het nog so 5 minuten oor. Hoe voel jy oor skeidsrechters, aanranders of verbal abuse? Ons weet, ons gaan nie die verbal abuse kan stoppie. We just know it. Ons gaan nie. Ek was nou die dag hier by my ma's graf gister. Ga bloem opzit. En sy is al 24 jaar hier mee, samen. So, ek hoor wat jy vloek, maar dit het die impak op my nie. Never. Dat is in die en uit die, ek moet net die law apply wat ek voor my sien.
2: Dat is correct, ja.
1: Verstaan, so verbal abuse gaat ons in die mate nie kan stop, soos Rassie, laas week Ellis Park sy toeskouwers gestop het om te sê, hulle boer nie die hakka nie. Nee, so verbal abuse gaat ons nie stop, he. So hulle gaat vloek, toeskouwers gaat vloek.
2: Nie om daar in te kom na Biel, jy sal het nooit uitkeren nie. En maar hulle moet nie personal raak, ek was vir die week in so'n gevalletje gewees, nee, en toe sê ek nie, jy kan aan my sê wat jy wil, maar toe raak jy aan die nou, praat over my man, dat my na ander zoon in gevat, ja. En ek sê toe, denk ek was die chef van Blanco, en ek ken hom jaar ook, maar ek sê dit vir hom, ek weet die ding aan die keer stop rij, waar jylle gaan goed aan referie sê, nee, maar kom ons los die maans in die paas uit,
1: ja.
2: En so aan te, en hoe ek voel oor verbal abuse en aanranding oor skeidsrechter. Maar ek kan wel vir julle sê, ek is ook een skeidsrechter, so jy sê al gesê, die verbal abuse, die gaat om jy uit hierheen nie. Waarom? En laat hom maar gaan.
1: Ja.
2: Maar die aanranding, en dan wil ek by jou aankom, ek voel net so, ek kan nie wat klip sê, wat hulle moet doen rondom sekuriteit en so, anders het kom by aanranding van skeidsrechter sê, maar as jy sien, soos bijvoorbeeld nou, ons vat nou wat derby, bijvoorbeeld Progress, en Silverstars, jy is miskien gewoon 20 sekuriteit. Jy kan maar nou by jouself dan die capaciteit van die mense gaan ons een beetje meer, so skerp maar een beetje jou sekuriteit op. Kry so 4 of 10 mense extra in, as jy verstaan wat ek wil probeer, ja. Sê. So which means jy is prepared vir dit wat kan kom. Die kom ons nou nie, is ons nou nie a progress in die Jaguars game waar die skares oor minimaal gaan wees.
1: 20 is
2: dis wat die clubs moet, en ek kyk wat ek kan sê, en daar gaat die regoete totel, jy gaat hulle stelselmatig, gaan jy die weg uit rem en so aan te. Scheidsrechter gaan meer gemakkelijk voel, jy kan veiliger voel om veld te kom, en jy gaan sê daar gaan een verhouding begin herbouw tussen clubs en scheidsrechterse zijding in plek is.
1: Ja, nee, van die verbal abuse of die politie als ik op baie krom en injuria saken of misschien ook soek het.
2: Definitief.
1: Maar niet te man, luisteraars, eerlijk aangeskakel op jou ginsteling radiostasie. Eden FM met jou man hier achter die mic is het Nabil Damos. En my gast vanavond is meneer Jalf Hannies, al die pad van Uniondale, maar woonachtig in Park B nou. Luisteraars, ja, ek wil net Silverstar's lied ook daarvoor progress deurgee. Want dat is derby dag morgen op Roosmoor.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: daar sê Asaf in hy spesifieke geval daar in Confessions. Daar sê Asaf in hy spesifieke geval daar in Confessions. Kom ons luister wat sê julle as die luisteraars. Het julle 'n paar boodskapies deurgekom. Hier kom 'n paar boodskappe hierheen sê, "Sjoe, dis 'n drama." Hy het regtig moeite gedoen en dan kry hy daai nuus. Dis bitter sê hulle. Dis definitief bitter, but we listen and we don't judge. The hardest thing I think I ever must have been the hardest thing that I thought I could do. Kom ons luister wat sê hierdie stemnota.
1: Feder, show me, dis nie soos jy my nou hier vertel nie. Dat klink nou soos 'n Brooke Logan geval. Nee, ek is ook maar blij, jy het die fyn draai gevat, anders dan moes jy nog gehoor het, jy moet Nans Guy betaal vir ander mense kind. Ons is ook hier by Ditty. Maar sê hier gewoon my, jy nommer gesuif of wat? Want ek wil nou weet, wie is Meisie? As Meisie dan nou Monica Klok het, dan moet ons nou intree, want hoekom? Ek wil sondag hoespes gaan op Meisie se klok. Maar laat weet my maar hoe lyk dinge en wie dame is.
0: Dis nou wat hy voice out die ene whispers nogal, hè? Sunday chillas. Ja, 060-505-2693, dat is ons WhatsApp line. Gesels met ons. Wat denk jy, wat sou jy in hierdie geval doen? Of weet jy enige advies? Vir Greg, die anonymous confessor. En nou, hierdie is een schuilnaampie. Kom eens luister wat sy die volgende stemnota.

0: Dis nou van Anonymous wat hierdie boodskap het deel. Kom ons luister wat sê die een.
1: Yo, ernstig. Nog nooit. My Gazi, as ek jou kan raad gee, nee.
0: Ha?
1: Dan sê ek vir jou, my Gazi. Kijk, anyway, jy het ons al klaar geboek, my outie. Jy het geld gespandeer op my kind, nee. Gaan eet. Dan spat jy ook maar, jong. As speel jy ook aan een ou later en dan sê jy ook maar voor my Gazi, weet jy dat hy kind actually swanger is? Hebana!
0: Crazy work. Remember, this is every Friday night, the Confessions right at Eden FM. The Nightline. And that's how we do it. Dante, nog een boodskap hier gekom. Hierdie boodskap kom van Anonymous af. Hier is nog nie nog een skuilnaam hier gekom. Hierdie boodskap sê, fact, the guy obviously fell for this kind. So now question, how long have they been going? Like the two of them, and is she feeling the same towards him? Because she never was pregnant during their time together. Oh, am I reading this right? Because she was pregnant during their time together, the weekend away. So, hoe klop die man dan aan? Want die man vra mos of sy iemand het, want miskien is dit maar net te fling, volgens haar. Lol. Hoe moet die mens voel? Laat gaan en laat staan, ah ja. Want hy het hom reg gemaak vir die volgende stap dag. And he got played. Don't know what to do, but ja, wat? But then again, we listen and we don't judge. 06-05-05-26-93, this is WhatsApp line. Ja, so, hier het nog een voice note gekom. Kom eens luister wat sê hierdie stemnote.
2: Hey, Neke, sy dink sy kom, hy is goeie stepdaddy material. But seriously, dude, fuck, miles and miles away, kaya sy jou plekkie, jy sy die eerste eer nie, sy gaan vir jou rasper, sy gaan vir jou rasper. And say the audacity and say it's comfortable om op a weekend away te gaan met the ander man. Dan wil sy ander man sy kind in haar ronddra. Hell no. That is a groot red flag.
0: Then again, we listen to you. The first thing that came to mind. Wow, man. It's just a crazy dilemma to find yourself in. Hierdie volgende boodskap sê, yo, that's a messy twist. Imagine going in with your whole heart and getting a plot twist like that. These days, another one said, these days, honesty is a luxury. That confession is wild but real. So Greg, ons voel het samen. Ek hoop hierdie bemoediging jy bykie raad te gee. Ek weet nog nie hoe lang terug het gebeur het nie. Maar baie dankie vir jou confession. En nou luister as ek en jy nou ook die eerste neer. Kijk net op ons social media bladens vir die link waar jy heeltemal anonymous jou confession kan deurgee. En special shout out to you, going out to you Greg. Alle sterkte. En nou is die gejudge nie. Die was maar net perspektief.

is jy stil. So staan op, skree hard, as jy die pad na vryheid soek, volg net jou hart. Skree sag, spring en dans nog 'n keer, raas nog 'n keer, ons wys hulle weer en weer 'n keer wat in ons steek.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.